0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Kai gimiau, dar tavęs neturėjau. Tavyje būdamas tik tai krislu degiau. Mano plaukus draikydavo vėjas, o aš pienių vainikai žaidžiau. Paugėjęs priejau prie žilvičių. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulė šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnyba pradėjusi jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnyba priėmė savanoriškai. Mažesnę dalį sudaro karo prievalininkai, patekė iš šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimo toks pasirinkimas surodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinę pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybų stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regiono finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinės mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpio gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios saudros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius, viršijančius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršyje pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvaros statybą atskiruose ruožuose palei sienas su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienas su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimo. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
1: Sportas.
0: Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačius buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatu 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurio paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonėmis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietaus debesis nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakare jie atkeliaus į vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Termometrai rodės 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, pragiedrulių bus nedaug, daugiausiai rytinėje pusėje. Šiaurės vakaruose daug kur protarpiais palis. Pietinių krypčių vėjas sirims. Paryčiais oras vės iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje vietovių su trumpomis pertraukomis lynos. Pirmoje pusėje vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių, antroje vis labiau sukiosis iš įvairių pusių, liks nestiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25, pietinėme pakraštyje iki 28 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: internetas.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Labas rytas visiems. Jau šiuo metu 7 valandos ir 16 minučių. Taigi metas programoje geros dienos. Tokio antradienio visiems ir norisi palinkėti, kad būtų gera diena, sėkminga, sklandi, lengva. O kalbant apie ją, tikrai šiandieną ne vieną progą turime paminėti. Pirmiausia, jeigu atsiversume bažnytinį kalendorių, rugsėjo 8-oji čia minima kaip švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo diena, o Žemaitijoje ji vadinama Šiline, nes toli garsėja Šiluvos, kurie yra ir Senių rajone atlaidai, prie stebuklingojo apsireiškimo akmens. Pasakojama, kad apie 1608 metus čia įvykęs apsireiškimas. Švenčiausiai mergelė Marija su kūdikiu ant rankų pamatė bandą ganę akmenis. Na ir netrukus toje vietoje buvo pastatyta Šiluvos bažnyčia. Kiek vėliau jai suteiktas mažosios bazilikos statusas. O taip pat rugsėjo 8-oji jau prieškario Lietuvoje buvo švenčiama ne tik kaip religinė, bet ir kaip tauto šventė, įvesta minint Vytauto didžiojo mirties 500 metų sukakti. Na, o Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas apkrikštyje žemaičius buvo nuširdus ir švenčiausiosios mergelės Marijos garbintojas. Tapęs galingu valdovu, Vytautas sumanė atsikratyti unijos ryšių su Lenkija, o vienintelis būdas tai padaryti buvo pasiūlyta Lietuvos karaliaus karūna. Ir karūnavimas turėjo įvykti 1430 metais rugsėjo 8-ąją per švenčiausiosios mergelės Marijos gimtadienį. Ir iš Romos vežama karūna sulaikė Lenkų didikai, tai karūnavimas neįvyko. Netrukus po sunkių išgyvenimų Vytautas didysis mirė. Taip pat tarptautinė raštingumo diena, švenčiama UNESCO iniciatyva. Šią dieną minimi ir pagerbimi tie, kas atnešė pasaulyje raštingumą ir išnama visi mokytojai, kurie dabar moko kitus. Šiandieną švenčiama ir tarptautinė kineziterapeuto diena. Ir jis skirta pagerbti žmonės, kurie po traumos, operacijos ar insulto padeda kitiems vėl išmokti vaikščioti, pasilenkti ar tiesiog pakelti ranką be skausmo. Taigi, sveikinimai jums su profesinė švente ir linkėjimai visiems šiandienos varduvininkams, Marijoms, Adrijonams, Liaugaudams, Daumantėms ir Klementinams. Visiems gražaus prasidedančio antradienio.
8: Koks

0: gero kelio.
1: Nesvarbu ar ilgas, o galbūt trumpas kelias jūsų laukia. Pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos šį rytą pasitinka keliaujančius. Kelių dango šiuo metu sausos, tik vietomis tvyro migla, ji gali apsunkinti matomumą, o temperatūra svyruoja nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad įdienojus oras šils šiandieną iki 20-25 laipsnių.
0: Reklama.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Jei esate dar mieguisti, turime puikų sprendimą – rytinę mankštą. Kad ir kur bebūtumėte namuose, automobilyje ar darbe, pajudėti labai svarbu iš ryto visiems, taip pasikrausime energijos visai prasidedančiai dienai.
4: Geros dienos.

0: mes ryto mankštelę pradedam.
1: Taip, mažiau kalbų, daugiau darbų.
0: Aha, nu, nekalbėkim tada. Mankštinamės, bičiuliai, šypsenos nuo ausies iki ausies. Ir, žinoma, nepamirštam kvėpuoti. Ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, pirma į vieną pusę. O paskui į kitą.
0: Uh-huh.
1: Taip, labai puiku. Uh-huh. Dabar vieną ausį prie vieno peties lenkiame.
0: Arba tempiame. Netampykit ausų, kaip atrodys.
1: Tempiame kaklą tikriausiai. Ir kitą prie kito peties.
0: Puiku. Na, o dabar, bičiuliai, aišku, pečių sukamieji judesiai. Taigi, sukam pečius pirmin. Ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Gerai, rankos ištiestos į šonus, pečio aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Labai gerai, ir išorinę. Labai gerai. Kartokim judesį kelis kartus taip pat. Labai gerai, dabar ištiesiam rankas, iškeliam į viršų, suspaudžiam kumštukus ir pasukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Na, dabar nuleiskim rankas, nuleiskim, taip, papurtikim. Įkvėpkim giliai, iškvėpkim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią kūnę įtampą. Ir dabar dedam rankas ant klubų. Ir sukam...
1: Lanką.
0: Lanką.
1: Kas lanką? Arba įsivaizduojama lanką.
0: Įsivaizduojama lanką, galim pasakyti. Mhm. Sukam į vieną ir kitą pusę. Kartojam judesį. Gerai, bičiuliai, labai puiku. Nesustojam su... Ne, ne, viskas gerai. Ir dar kartelį pasakom. Gerai, puiku. Dabar rankos tiesiai prieš save. Ir aukštais žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, o kitu keliu kitą. Kairiu dešinį, dešiniu kairį. Labai gražiai

0: Gamba.
1: Net sunku susimaišyt.
0: Gerai, puiku. Pažingsniuojam. Gerai, dabar rankos, bičiuliai, lieka toje pačioje pozicijoje. Pritūpkim ir atsistokim, kiek kas jau galit. Pritūpimai neturėtų būti tokie jau itin gilus. Tokie rytiniai, pavadinkim juos. Neapkraukim raumenų. Puiku. Na dar patrypčiokim biškį vietoj atsistoję.
1: Pabėgiokim.
0: Jo, pabėgiokim truputuką vietoj. Taip, lengvų žingsnelių, bičiuliai. Na, puiku, dabar vėl rankas nuleidžiam žemyn. Papurtom, giliai įkvepiam, iškvepiam, šypsomės. Esat tikri šaunuoliai, ryto mankšta.
1: Užskaityta.
0: Pasiplojam vieni kitiems ir, žinoma, bičiuliai, su geriausiais linkėjimais geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Valstybės skolai aptarnauti 1 milijardas eurų. Kitąmet Lietuva perkops simbolinę ribą. Pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršys 1 milijardą eurų, kuriuos galėtume išleisti būtiniausiams reikmėms. Tiesa, iki slenksčio, kurį peržengus būtų apribotos galimybės bereikalo išlaidauti 60% nuo BVP valstybės skolos, dar toloka. Praėjusių metų pabaigoje skolos sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% šalies BVP. Pasirodžius tokiai informacijai, viešojoje erdvėje pasipylė komentarų, komentuoja ir kai kurie politikai, kad nieko baisaus, jog valstybės skolos aptarnaimas peržengs milijardo eurų ribą, o pati skola praėjusių metų pabaigoje priartėjo prie 40% BVP. Esą daugybės šalių skolos viršyje 60% ar net 100% jų BVP. Finansų analitikas, buvęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas irgi nesureikšmino to simbolinio milijardo eurų, nors ir akcentuoja, kad tai didžiuliai pinigai, kuriais galėtume patenkinti daug svarbių šalies poreikių. Kuo didesnė valstybės skola, tuo naujai skolinantis būna didesnės palūkanus. Kartu auga ir skolos aptarnavimo kaštai. Taip, kitos valstybės, tokios kaip Japonija ar JAV, procentais nuo savo BVP yra daug labiau skolingos nei Lietuva. Tačiau jos turi savo finansų sistemą, gali generuoti tą skolą, ne tik ją aptarnauti palūkanų prasme, bet ir refinansuoti, persiskolinti, kad grąžintų ankstesnės skolas. Ne visi žinome, kad tos valstybės skolos negražina, tik persiskolina, kad grąžintų senesnės skolos dalį. Lietuva su skolos refinansavimo problema buvo susidūrusi, esant daug mažesniai skolai 2008-2009 metais. Tada palūkanos buvo milžiniškos ir buvo netgi kilusi valstybės bankroto grėsmė. Tačiau šiuo atveju tas skolos aptarnavimo suma 1 milijardas eurų savaime nėra gąsdinanti. Tik klausimas, ar ji neauks, turint mintyje karus, infliaciją ir panašius dalykus, nes būsimų skolų palūkanos gali dar labiau išaukti. Vakaro žinioms dėstė Jakeliūnas. Finansų analitiko teigimu, bet kokio atveju Lietuvai reikia būti atsakingesniai su savo finansais. Prisiminkime, kad yra ta pačia Estija, kuri per 2008-2009 metų krizę galėjo beveik net nesiskolinti, nes buvo sukaupusi rezervą. Nes jie ekonomikos saugimo laikais prieš didžiąją 2008-2009 metų ekonominę krizę visada turėdavo biudžeto perteklių. Lietuva visada turėdavo deficitą ir neturi jokio rezervo, išskyrus sodros rezervą. Gyventi be rezervo pavojinga, nes pasaulinėje sistemoje bet kada, bet kas gali užstrigti. Konstatavo Jakeliūnas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale lrt.lt. Praeis daugiau nei 2 savaitėms po šalį nusiaubusios sodros, energijos skirstymo operatorius ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kurie nutrūkus elektros tiekimui patyrė tiesioginių nuostolių. Dabar prašoma atlyginti per 700 tūkstančių eurų. Teikiant prašymą, bendrovė prašo pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei tokių nėra, kitų įrodymų, pavyzdžiui, nuotraukų. Vartotojų aljansas kritikuoja tokią tvarką. Sako, kad reikalavimai nepakankamai aiškus. Galbūt ESO kaip tik džiaugiasi tokia komunikacija, nes tada mažiau žmonių kreipsis dėl nuostolių atlyginimo, taip irgi gali būti. Nes tikrai žmonės įvertina sugaištą laiką ir, kai pati tvarka yra neaiški, tada tiesiog vertina, ar čia to užsiimti, ar ne. Sako vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Jie pateikė ir pirkimo čekius, tą galima padaryti, suprantame, kad galėjo neišsisaugoti, bet yra programėlės. Taip pat žmonės siunčia nuotraukos, kokias mano, kad yra pakankamas įrodymas. Teigia ESO atstovė Juotkienė. Vartotojų aljansas kritikuoja ir tai, kad didžiausios kompensacijos skiriamos labiausiai tokioms situacijoms nepasiruošusiems vartotojams. Labiausiai skatinamas yra tas vartotojas, kuris niekam nesiruošia. nutiko, jis galėjo sau leisti sėsti automobilį ir nusipirkti generatorių. Tai jie, negalima sakyti, kad yra apdovanojami, bet jiems ta tvarka yra paprasčiausia ir aiškiausia, komentuoja Jokubauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Prašome pasidalinti šį informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą, praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Ukraina krečia naujas korupcijos skandalas. Apie tai rašo vakaro žinios. Karo kamuojama Ukraina supurti eilinis korupcijos skandalas. Šį kartą operacija Kartagena, pradėjusi Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro dėmesio, sulaukė nekas kitas, o šalies generalinė prokuratūra. Kovos su korupcija biuro siekia nustatyti aukštas pareigas prokuratūroje užimančius nusikaltelius, kurie galėjo užsimti sukčiavimo skambučių centrų apsaugą ir neteisėtai įgyto turto legalizavimo. Generalinė prokuratūra patikino, jog bendradarbiaus su tyrimo vykdančiais pareigūnais, tačiau suabejojo, ar pastariesiems tikrai reikėjo prieimo prie kitų baudžiamųjų bylų, įskaitant ir inicijuotų prieš specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovybei artimos asmenis medžiagos. Šalies generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko, kuris kažkur dingo tik prasidėjus operacijai Kartagena, vėliau socialinėme tinkle patikino, jog sučiavimo skambučių centrų dangstimo įtariamas asmo jau nušalintas nuo pareigų, o netrukus bus atleistas iš darbo. Antikorupcinė prokuratūra pareikalavo, jog užsiimta įtariamai prokuratūros darbuotoja Sergėjų Kropivą būtų sumokėtas 200 milijonų grivinų, užstatas tai yra apie 3,8 milijono eurų. O Zierkalo nedėlį nurodė, kad Ukrainoje veikia maždaug 2000 sukčiavimo skambučių centrų, iš kurių maždaug pusė turi teisėsaugos stogą. Tik jeigu anksčiau centrai už apsaugą teisėsaugos struktūroms mokėdavo iki 20 000 JAV dolerių per mėnesį, tai generaliniu prokuroru tapus Kravčenkai ši suma išaugo iki 24 000, kas esą ir galėjo paskatinti tokių centrų darbuotojus kabutėse, įskųsti prokurorus kovos su korupcija biurui. O apie tai rašo portalas Makro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas. Reklama.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 0670000087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Sinoptikai prognozuoja, jog gražus orai laikysis artimiausiu metu. Šiandieną dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių, pasirodys ir saulės spinduliai, o vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pūs pietinių krypčių vėjas, jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos tarp malonios 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pūs pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną orai jau kiek subjurs, dangus bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Bet temperatūra rytoj jau šils iki 23-28 laipsnių šilumos. Tik vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.

0: Reklama.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per

0: tikrai verta.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jau artėja 8 valanda. Pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia pagal astrologinės prognozes ir į kokius ženklus šiandien reikėtų atkreipti dėmesį. Šiandien patartina apibendrinti, kas nuveikta, palankus metas mokymuisi, darbui su sudėtinga informacija, netinkamas laikas svarbiems susitikimams, atsakingų sprendimų priėmimui, vertingų daiktų įsigijimui, diena palanki romantiškiams pasimatymams, bet ne naujoms pažintims. Na, o į šios nakties sapnus nereikėtų kreipti didelio dėmesio, dažniausiai jie tušti, o jeigu ir pranašiški, tai vis tiek susiję ne su jumis asmeniškai, o su aplinkiniais visuomenė, valstybė. Kalbant apie ženklus, blogo ženklas dažnai užuosti nemalonius kvapus ir jeigu išėjus iš namų vėjas pūstų į veidą. O geras ženklas dažnai užuosti malonius kvapus, jeigu išėjus iš namų vėjas pūstų į nugarą. Ir geras ženklas, jeigu vėjas iš rankų išplėštų popieriaus lapą ar indai suduštų. Neveltai sakoma, jog šukės neša laimę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumai. Skelbiama, kad šie asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, bendradarbiaudama su valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonės liepė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai spėja apie stichinio vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką faktiniais duomenimis grįsto poveikį aplinkai vertinama dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 000 000 eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusi įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežastį nurodžiusi dezinformacija ir karo propaganda, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė, nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai įgyvendinti ekonomines sankcijas.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Ukmergės teko komando paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų, 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragidulių ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pus pietinių krypčių vėjas jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, o šiaurės vakaruose daug kur protarpiais palis. Paryčiais oras vės iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje vietovės su trumpomis pertraukomis linos. Pirmoje pusėje vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių, antroje vis labiau sukiosis iš įvairių pusių, liks nestiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25, pietinėme pakraštyje iki 28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt. Ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką. Dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo teniso. Niujorke vykstančiame US Open turnyre užtikrintai atrodo Aleksandris Zverevas. Vokietis didžiojo kirčio 8 finalyje 6-2, 6-2, 7-6 nepaliko vilčių italui Luciano Darderi. O Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šiuo metu sezoną užbaigs be polėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungė Slovėnas, iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 metų pabaigos galiojančią sutartį. Kalbant apie krepšinę, Ispanijos čempionė Valencija pergalingai pradėjo pasiruošimą sezonui. Ji 88-81 palaužė Saragosos Casa de Mont su Laurino Biručiu. Ir pabaigai apie rekordą. Meksikietis Raulis Floresas, geriau žinomas pravardę Taizon, įsirašė savo vardą į galiūnų sporto istoriją. 26 atletas Birmingeme, Anglijoje vykusiame pasaulio štangos atkilimo čempionate pagerino planetos rekordą, pasiekdamas 511 kg rezultatą.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 204 modelio. Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite

0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Oro žvaigždės šiandieną palankios visiems zodiako ženklams. Sužinokime, kągi ši diena paruošė būtent jūsų zodiako ženklui. Galbūt laukia netikėtas susitikimas, gera žinia ar vertingas patarimas. Taigi, pradėkime nuo avinų. Šiandien galite norėti greito atsakymo į klausimą, kuris priklauso ne tik nuo jūsų. Laukimas erzins, todėl gali kilti pagunda paskubinti kito žmogų arba patiems priimti sprendimą, neturint visos informacijos. Finansiniuose reikaluose venkite pirkimo, kol dar yra. Santykiuose duokite žmogui galimybę paaiškinti savo poziciją iki galo. Juk pirmoji interpretacija šiandien nebūtinai bus teisinga. Jautis. Jeigu gausite naują informaciją, neskubėkite dėl jos keisti viso plano. Patikrinkite, ar ji tikrai galutinė. Gali paaiškėti, kad po kelių valandų aplinkybės dar kartą pasikeis. Finansiniuose reikaluose jūsų atsargumas padės išvengti nereikalingo pirkinio. Santykiuose palanku kalbėtis apie praktinius dalykus, tačiau nepamirškite ir emocinės pusės. Dvyniai, šiandien galite išgirsti daug skirtingų versijų apie tą patį dalyką. Vienas žmogus sakys vieną, kitas visiškai ką kitą, todėl svarbiausia bus atsirinkti, kuo iš tiesų galima pasitikėti. Darbe neperduokite nepatikrintos informacijos vien todėl, kad jis skamba įdomiai ar svarbiai. Geriau kelias minutės skirti faktams patikrinti, nei vėliau aiškinti nesusipratimą. Vėžys, galite jautriau reaguoti į aplinkinių elgesį. Trumpas atsakymas, pasikeitęs planas ar žmogaus tyla gali pasirodyti daug reikšmingesni, nes nėra iš tikrųjų. Prieš darydami išvadas paklauskite. Tai ypač svarbu santykiuose. Liūtas. Šiandien gali būti lengva sureaguoti į tai, kas paliečia jūsų savivertę. Pastaba, ignoruota žinutė ar neįvertintas darbas gali suerzinti labiau nei paprastai. Darbe neskubėkite atsakyti į kritiką gindamiesi. Pirmiausiai įvertinkite, ar joje nėra naudingos dalies. Jei pastaba nepagrįsta, ramus faktai bus daug stipresni už emocingą reakciją. Mergelė. Jūsų gebėjimas pastebėti detalės šiandien bus ypač naudingos. Galite laiku pamatyti netitikimą dokumente, susitarime ar kito žmogaus pateiktoje informacijoje. Darbe neskubėkite taisyti visko tyliai. Jei klaida svarbi, informuokite ir kitus, kad problema nepasikartotų. Tačiau venkite smulkmeniškumo ten, kuris nieko nekeičia. Svarstyklės. Galite atsidurti tarp dviejų skirtingų nuomonių. Aplinkiniams gali norėtis, kad pasirinktumėte jų pusę, tačiau jums nebūtina skubėti to daryti. Darbe pirmiausiai išklausykite abi versijas. Gebėjimas išlikti neutraliems gali padėti pamatyti sprendimą, kurio konfliktuojantys žmonės nepastebi. Skorpionas. Galite pajusti, kad kažkur trūksta informacijos. Intuicija paskatins gilintis ir tai gali būti naudinga. Tačiau venkite iš anksto nuspręsti, ką būtinai turite rasti. Darbe patikrinkite faktus prieš pateikdami savo išvadą. Galite pastebėti detalę, kuri pakeis visą situacijos vertinimą. Šaulys. Šiandien darbe prieš pradėdami naują užduotį įsitikinkite, ar teisingai supratote tikslą. Priešingų atveju galite daug nuveikti, bet ne tai, ko iš jūsų tikėtasi. Finansiniuose reikaluose venkite užsakymų vien dėl geros reklamos ar gražios idėjos. Santykiuose stengitės išklausyti iki galo. Ožiaragis. Galite išrinkti racionalus net tada, kai aplinkui kils daugiau įtampos. Tai leis priimti vieną praktišką sprendimą, kurį kitiems bus sunkiau pamatyti emocijų fone. Darbe gali tekti peržiūrėti

0: terminą ar planą. Nebijokite pripažinti, jei ankstesnis skaičiavimas buvo pernelyg optimistiškas. Geriau koreguoti dabar, nei vėliau aiškinti, kodėl rezultato nėra. Vandenis. Galite pamatyti situaciją visiškai kitaip nei aplinkiniai. Jūsų požiūris gali pasirodyti keistas, tačiau būtent jis padės pastebėti tai, ką kiti praleido. Darbe verta išsakyti savo argumentus, bet nepaverskite diskusijos kova dėl to, kieno idėja originalesnė. Svarbiausia, kuris sprendimas veikia. Ir žuvis. Jūsų nuojauta gali būti stipri, tačiau emocijos taip pat bus intensyvesnis. Dėl to bus sunkiau atskirti tikrą vidinį signalą nuo nerimo. Jeigu kažkas kelia abejonių, ieškokite konkretaus faktų, kuris jas patvirtintų arba paneigtų. Darbe venkite prisimti atsakomybę vien todėl, kad nenorite nuvilti kito žmogaus. Taigi, tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo antradienio.
1: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Jau netrukus pradėsim prekiauti, bet prieš tai noriu pranešti, kad šiandieną nuo pusės dešimtos laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva dalyvaus urologas profesorius Balys Dainys. Taigi šios laidos kviesime klausytis jo po turgelio. Na, o dabar galim pradėti prekybą. Gal ieškot patikimo meistro, norit parduoti daiktą, gal svajojat patys kažką įsigyti už gerą kainą. Tuomet pataikite ten, kur reikia. Skambinkit, siūlykit, ieškokit, atraskit. Tikrai įvairiausių skelbimų čia galite išgirsti ir patys pateikti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti susitvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pirkimo pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
4: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Toliau dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymų žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį su volu ar be volo nudažysim taip pat. Galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę storomis senelėmis, ilgą laiką tarnaus. Taip pat grotelės iš nerūdinčio plieno kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Čia daug tenka padirbėti pas ūkininkus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kūlus aptvarams, jei reikės juos ir aptversim. Daugiau dirbame pietų Dzūkijoje, pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuojame gerokai toliau. Ir smulkesnė informacija bus telefonu. Patarsim, kur kokios medžiagos yra geriau tinkamos, kaip kur nupirkti geresnėmis kainomis, jei reiks, supirksim, atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, gražios saulėtos dienos, kaip ir ryte dabar. Iki, ačiū. Iki.
0: Ačiū. Taip, tikėkime, išliks ir toliau saulėta. Pakartosiu Rolando iš Alytaus numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių dydžių ir įvairių markių, didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiaviklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinų mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimo, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Na, aš Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Parduodu karietą, įvairius pakenktus šarai tenais ir žemai to, kam yra pakenktai padaryta, gali išsirinkti, kam kokiu reikia. Na ir būtų mano telefonas 06-17-03-289. Labai ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno rajono numeris 06-17-03-289.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Skambina čia Gražina iš Pakaunės. Turiu labai gražių gaidelių veisliai. Gal kam reikia. Mano telefonas 0615 47 97 4. Labai ačiū už priimtą skambutį. Jums geros dienos.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums, Gražina. Klausytojos numerį pakartosiu, dėl gaičiukų galit kreiptis 06 15 47 97 4.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojai įsirendžiaus. Parsiduoda bičių šeimos. Galima pirkti su aviliais arba be jų. Bitės pragydytos, maitinamos. Dėl to parduodamos, kad išvyko bitininkas į užsienį ir nebus kas jam rūpinasi. Labai jau prašau bitininkus, kam reikia, atsiliepkite. Ir mano telefonas 06 98 74 572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū už skambutį. O susidomėjusiems bitininkams pakartosiu kontaktinį numerį 06 98 74 572.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas su mažintom kainom išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalbės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis, galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams supilstimo kolonėlė. Bitė su aviliu 06-20-32-294. Ačiū geros dienos.
0: Ačiū. Ir jums pakartosiu kontaktinį numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Turiu parduoti du dviračius. Vienas moteriškas, kitas vyriškas. Mano telefono numeris 06-45-27-881. Laukiu skambučio. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir susidomėjusiems dviračiais pakartosiu klausytojų iš Kauno numerį 06-45-27-881.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
6: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
10: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Servis, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Servis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
0: Girdėjote reklamą. radio tu.

0: metų ir jums skamutė labas rytas.
1: Na, Žemaitėje trukdo. Čia turim parduoti prie Klaipėdos namą soduose. 5 kilometrai nuo Klaipėdos. Yra 120 kvadratų, bendra kvadratūra, gyvenama 85 kvadratai, žemės 6,6 aro, skubiai ir nebrangiai parduodam 89 tūkstančių kažkur. Bet kaimą galim derinti dar. Ir norim pirkti Gargžduose vieną arba dviejų kambarių butą, siūlyt variantus. Mūsų telefonas 0612 35 886, kartuoju telefoną 0612 35 886. Geros dienos, ačiū. Skelbim.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 0612 35 886. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Šiaulių regionas trukdo.
0: Klausom.
2: Šiaulių žemesdarbai.com. Mes dirbam su ypatingai mažu mini krautuvu Bobcat 70. Galime prieiti ten, netgi patalpų viduje, kur kita technika tikrai neįvažiuos. Telpame per metrinės duris ir galime, aišku, kasti žemę, lyginti, tvarkyti apleistus sklypus, paruošti trinkeliams ir gerbuviui, o patalpų viduje galime greuti, turime hidraulinį kūjį. Dirbame Šiauliuose ir 50 km spindulio aplink, Radviliškėje, Pakruoje, Joniškėje, Kuršėnuose, Kelmėje. Skambinkite mums telefonu 065 47 47 47. Ačiū labai.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numeris 065 47 47 47. Primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinį.

po minutės jau ir 9 valanda. Taigi, eteryje netrukus žinios, žiniose išgirsti apie tai, jog tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kūro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpio gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Privalomoje pradinio karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusi jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinio karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirinkimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybos stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kuriams reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusi triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių. Partija rinkimus laimėjo didelę persvarą, tačiau absoliučios daugumos nesurinko. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinės keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų pajėgų antpuolį antradienį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Pirmiau buvo pranešta, kad Rusijos pajėgoms po 3 dienų pertraukos skirtos užtikrinti saugumą JAV pasiuntinių vizitų Ukrainos ir Rusijos sostinėse metu, vėl pradėjus bombarduoti Kyjivą, mieste buvo girdėti sprogimai. Rusija ir Šiaurės Korėja oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltą siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Kaip anksčiau skelbta, tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti.
1: Sportas.
0: Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurių paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonėmis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedruliai ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme pakraštyje truputį palinos. Puspietinių krypčių vėjas jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pus pietų krypties vėjas vidutiniu stiprumu. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau šils iki 23-28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: labas rytas, smagi melodija jau užgrojo ir ji duoda toliau tęsinį mūsų radio turgelį, kur skelbimai virsta galimybėmis, o galimybės kartais vyksta tampa ir puikiais pirkiniais. Tai jeigu norite pasidalinti ir savo skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0904500005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, norėtum dėl skelbimą.
0: Gerai, skelbkit.
1: Prienuose soduose parduodamas 4 arų žemės sklypas su nameliu tinkamo gyventi. Yra šulinys su patogumais, žydinys. Numeris 06161413. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojos numeris 06161414132.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija, Jokada grupė, pastoja visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriame ir nušame automatiką, elektrinėmis gerbėmis automobiliams, taravams ir traktoriams, gamintojas Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalbų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 842 00 68. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
0: Ačiū Jums, iki. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos numerį 06 842 00 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos, žemės ūkio, priekabų, dokumentų. Tai sudomintų senas motociklas Java iš ar kiti. Taip pat keturatės ar žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Klausytojo numerį kartoju 06-38-68-100.

0: O, kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, girdėjau, kad ta aferistų kompanija iš trijų darbuotojų vėl klaidina žmonės, kad su maža technika daro viską, nieko jie nedaro. Atsakingai galiu pasakyti, ką jie daro, tai vaikšta po teismus su užsakovais. Darba atliekamas paviršutiniškai, bet pinigų prirašymus, tai čia tiesiog iš dangaus, nenoriu, kad žmonės apsigautų samdydama tokių darbuotojų. Prie to pačiu noriu dar duoti du skelbimukus savo. Parduodu Šiauliuose, Basanavičiaus gatvėje bendrabutį kambarį 12 kvadratų su remontu. Labai, labai maži mokesčiai žiemą ir paskui pramonės gatvėje medinį namą, visos komunikacijos viduje reikia remontą. Ir mano telefonas 065-00-16-44. Viso geriausio, geros jums dienos, ačiū.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 065-00-16-44. Primenu, kad radijo stotis neatsako skelbimų turinio, taigi būkit atidus susisiekdami su vienu ar kitu prekiaujančiu klausytoju.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.

darbus – gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname .lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.

Šiandienos radio turgelės jau baigėsi. Dėkoju visiems, prikiavusiems, skaminusiems ir ryto pradėjusiems draugę. O netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos. Šiandien laidoje tvirta šeima, tvirta Lietuva, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos, dalyvaus urologas profesorius Balys Dainys. Taigi, laidos kviečiame klausytis jau visai netrukus už kelių akimirkų.

Labas rytas, eteryje žinios. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. NATO oro policijos misija Baltijos šalise vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridęs 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmas

0: veikti sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir rengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ir karo propagandą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė, yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams, vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinės Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Sportas. Ispanijos čempionė Valencija pergalingai pradėjo pasiruošimą sezonui. Ji 88-81 palaužė Saragosos Casa Demont su Laurinu Biručiu. New York'e vykstančiame US Open turnyre užtikrintai atrodo Aleksandris Zverevas. Vokietis didžiojo kirčio 8-finalyje 6-2, 6-2, 7-6 nepaliko vilčių italui Luciano Darderi. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Įdienojus temperatūras svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakarinėse rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas jums, laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti. Konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt, ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai ir net spektakliai ruošiami tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima, kaip sako, kam reikalinga moteris? Na, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna, pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuot. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kieme vienam cipa ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai nu, mažiau šitų reiškinių, daugiau jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykime, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, apskritai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančiai.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pusę daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoj vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belį? Kaip jau atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galime sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestuoti yra visa eilė priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos visą laiką... Katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodoma. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva. Mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma. Moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moteris valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite į Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkit, premjerį. Iš vis šeimos neturi, tai kokią šeimos politiką jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežino, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja. Ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai, jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyt, tai ir pirmin ir žudyt. O jeigu atsitrauk. Nu, tai dabar išsirenkam bile ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairo. Juk už vairo, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai... Dabar dėl vyrų, sakykime, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą ir jam, kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė gražiai. Tai ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar...
2: Toks jau yra žmogaus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas. Ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą. Patikrinu vyrą, jos sperma yra super. Viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žymita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, reiškia 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė, jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojus, sperma yra gera ir dėja, ir tokiai moteriškai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
1: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo, taip jau tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas.
1: Viskas?
2: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mesgi geriam iš butelių.
1: Kas tai žinau, kas tai yra?
2: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio? Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau jį kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos, ir tie elektros visi kabeliai, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
1: O jis spinduliuoja?
2: Tai, nu, irgi, nu, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet, nu, toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės, kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą, būtų ir
1: kovo. Šiltas.
2: Taip, nu, galite įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai ir tas irgi sukelia tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekiame. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt, čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksit, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, jį ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva, dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rast dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo suregst meilę, tai kas čia žino, ar taip išeis. Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa tuo blogu? Nu, tu čia anekdoto lygi, bet...
2: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašūs. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškia, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono, tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai tai čia jo moteriškės irgi turi testosterono, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: yra vyriškas. Ja, priminkimės Vidą iš Alytaus, truputį kažką nori paklausti. Klauso, Vidai.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, tai sakysim ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anūkelį rankom ploja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių pilnas kiemas, kai bitučių buvo mane mokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių vos tik porą už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti, manau visi vyrai klausantis Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus ir dar norėčiau paklausti jūs kažkada su kitu profesoriumi. Reklamavote tokius patalgus kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtus jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar, jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du skirtų. Toks tam pastalgų klausimas, ačiū.
2: Klausimą, aš tikrai nereklamavau. Bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios ligos. Reiškia, prostatos vėžiai pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriui pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia pradės ieškoti ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma. Tai, nu, va tiek, gerbiamas Kęstutis čia papildė mane.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje ir skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas, bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vyro turėtų tos veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras būti.
2: Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių ligų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjot, kad sakot, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt. Reiškia,
1: rūkimas, irgi rūko gerai,
2: žinoma, jau narkotikai. Kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai, o gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių priklauso. Tai rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms, o vyro varpa aprūpina keturios labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką
2: galę. Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui ta funkcija suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkti rūkymą ar alkoholio gėrimą tau nulinks. Nu, taip jau liaudiškai sakant. Ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl jis pasirenka vis tiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai. Bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: Visos priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti. Jie gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja to. Jeigu jis neišgers, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups, vaikus prilups, nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokią dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitai. Sako, tai ne, aš
1: pamėginėjau.
2: Nu, gydyt. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogaus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydyti.
1: Jo, dabar žiūrėkit, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
2: Tai, žinoma.
1: Jo, ar tai šiek tiek reik pagalbos, ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ten nuo kažko suplonėja jos, sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip priteka krauju, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja su amžium. Kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka. Nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos po truputį su amžium siaurėja, no, rezervas blogėja. Bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką. Mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką. Mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėjo šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Visą eilę, turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, kai yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį nu, susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais nu, vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės raumenų silpnumo, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso. Tai nu, šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių. Ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti tiems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tą matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, neveltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams nepamiršti tą testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti ir testosteroną.
1: Jo, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako 33 metų, jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišeis, ar psichologiškai jiem ten kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiusi, kaip ačka agurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia. Ir va tas psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiam dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kuri jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir iki savižudybės gali žmogus nueiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jisai jau čia gyvent neapsimoka ir neverta, jau čia nieko man nesigauna, aš čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykime, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykime, psichologiškai ir dvasiškai?
2: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie, jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra. Žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra, žmogaus kultūra tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duoda, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
1: Meilis nėra jau.
2: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šituos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą. Visi tie dalykai gerai, bet aišku, reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anūkai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo. Ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukė vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio, o ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. Tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, ašgi augau, mūsų buvo trys, mūsų šeimoje trys vaikai mes buvom. Jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste. Dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį?
1: Baigėsi tie.
2: Arba trijų kambarių būtelį.
1: Jo, Arnaldas norėtų prisijungti. Klausim, Arnaldai.
4: Labas rytas, gerbiamas profesorius. Užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Vadysi, sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo, ir padėkos už laisvę diena. Matyt, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, ne karūnuota, bet ne prezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaką šių kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikuonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega šviesios atminties jau, vadinasi, patriarchas, Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, vaisi, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėt maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicinio taško, kaip yra, kad pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai va tie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskis didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokio darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų ką neveikia, tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovaujasi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbės profesoriu, išeinant vėlgi į pabaigą, po poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, vat jau atsiliepė, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir va dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet ot mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Įman taip, o čia pavardės galima įtarinti, Dulkį, Šimonytė, kaip Fauči, pajudins Fauči, kada mes o šitas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
2: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą. Tai, nu, toks gyvenimas, kad
1: medicina gali ką pajudinti.
2: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose. Ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai kas net, kai ką mes tuos, kai kuriuos tos tokių eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės. Ir kas liūdniausia, kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar, ką aš jums galėčiau atsakyti į tos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiešių keliu. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokį talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas nėščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas, vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis, vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyti erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina, taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo, padidėjusio kraujo spaudimo, gydyt padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujo spaudžiui gydyt. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
1: Jo, bet dabar mums labai tai nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti ten pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos. Tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių plitiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, kad jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srityje visą gyvenimą praleidęs. Ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
2: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
1: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
2: Nu, gripas.
1: Aš kaip pavyzdžiui sakau, jo.
2: Jo, gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos. Įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų. Tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarko šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai čia biški visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
1: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti? Bet kada?
2: Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotaką, pasižiūrėti kraujotaką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės. Jeigu tabletės nepadeda, leidžiamiausiai, jeigu neleidžiamiausiai nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
1: O dabar žiūrėkit, daug kas, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydą. Ar čia visą laiką gali prisidaryti bėdos, užsiimdamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, va vieną gydą, kitą sugadinį.
2: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savo būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti. Jų sąveika yra sukelia blogas pasiekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad, kurie kada galima skirti ir kada, kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir, ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo žinoma to daryti tikrai nereikėtų.
1: Yra pavojus.
2: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir, ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi. Kad daktaras suri išrašyti.
1: O dėl ko aš tą reikia? Tai, nes jis sako, čia eiti reikia recepto, kad daktarui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptą išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuoda savo.
2: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti. Ir, ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą. Reiškia, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir, ir, ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir, žinot, ir alergija, gali būti alergijos, mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai, tai išberia, tai, tai dar kas nors atsiranda, tai, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir, ir teisingai daro vaistinės ir, ir
1: neduoda to vaistos.
2: Jo reikėtų kryptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada
2: kryptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė.

0: kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur, tai kur jau signalą duoda kūnas?
1: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nukalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdyja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove. Ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš jau vos
0: ant batų.
1: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau
0: grįžti.
1: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Reiškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogėja srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
0: Kaip nustato tokį dalyką, reiškia, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnė?
1: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
0: Jūs ten savo klinikoje irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
1: Taip, viską
0: anksčiau
1: galima.
0: Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
1: dabar anksčiau nedirai. Taip, dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų, gali nustatyti savo kabinete.
0: Ir šlapimo tyrimą iš karto būtų gali padaryti.
1: Šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešimą. Šeima, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srovė. Vat ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, pasišlapinink į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pūslėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė. Ir
0: dėl ko išsilaiko?
1: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
0: Ir neišleidžia.
1: Taip. Ir
0: kranas užrūdyja.
1: Taip, aš sakau, kranas užrūdyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti. Galima tą kraną sutept.
0: Ir to pakanka.
1: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos tą sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per prostatą.
0: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų,
1: svarbiausia,
0: reikia
1: pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Visiškai ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kad galima padaryti komfortišką gyvenimą.
0: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal va žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man, daktarė, o jau padėt sudėtingiau?
1: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, ko žmogus laukia, tai ir sulaukia.

0: laukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytojus jau truputėlį geresnė srovė. Mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
1: nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, ir irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numoti ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimauti kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrėk. Aš pasižiūrėk.
1: Ir išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pas tave viskas tvarkoja.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada. Tai 06 87 98 290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6 05 270 47 71. Nu, internete turbūt gali rasti, irgi užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linki turbūt, ką linki visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoj čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė, reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne... Dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Tai. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
1: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Pūko radijo stotis. Likite įsijungę.
3: Reklama.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Palaidos tvirta šeima, tvirta Lietuva, kuri ką tik buvo tiesiog retransliuojama iš Puko televizijos. Grįžkime mūsų radio eterį ir pakalbėkime apie mitus. Kaip visuomet galėsite, beklausydami, pasitikrinti, ar patys nesikliaujate ir esate nepatikėję vienu ar kitu mitu. O pastaruoju metu dėl juodosios arbatos kyla beveik tokios pačios karštos diskusijos kaip ir dėl kavos, tai išsiaiškinkim, kasgi yra teisinga, o kas tik mitas. Ar tikrai žalėje arbatą gerti yra sveikiau negu juodąją? Ar čia vis tik mitas? Pagrindinė daugumos mokslinio tyrimų išvada, kad arbata apskritai yra naudinga. Ji mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, bei kai kurio onkologinių ligų įsivystymo tikimybę. Be to pakelia nuotaiką ir gerina miego kokybę. Ir visai nesvarbu, kokią arbatą mėgstate žalėje ar juodąje, jų poveikis yra toks pat. Bet yra galvojančių, jog prieš naktį juodosios arbatos geriau negerti, nes jis smarkiai audrina psichiką ir gali sukelti nemigą. Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik faktas ar labiau mitas, kad prieš naktį juodosios arbatos geriau negerti? Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Taigi, pabandykime išsiaiškinti, kaip vis tik yra su ta juodąja arbata. Ar prieš naktį geriau jos negerti, kad lengviau užmigtume. Tai ką sako specialistai? Iš tikrųjų, šis poveikis yra labai individualus. Vienus arbata tonizuoja, kitus ramina, tai tiesiog reikėtų įsiklausyti į savo organizmą. Jeigu priklausote prie pirmųjų, tai aišku, šio gėrimo vakare geriau vengti ir pasirinkti kitas alternatyvas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Mitų laidoje pereikime ir prie kitos temos, kuri taip pat aktuali nemažai daliai žmonių, tai yra nugaros skausmas. Ir išsiaiškinkime pirmiausia ir geriausias vaistas nuo nugaros skausmo, tai yra gulimas ir režimas. Kaip yra iš tikrųjų? Nors gali nuskambėti prieštaringai, bet geriausias dalykas nugarai yra nesunki mankšta. Pavyzdžiui, vaikščiojimas skatina neutralesnę, tiesesnę laikyseną, skirtingai nei sėdėjimas. Tai švelnus, nestiprus tempimas taip pat gali padėti esant nugaros skausmai. Tik vėlgi reikėtų nepersistengti, kad tas skausmas dar nesuintensyvėtų. Taip pat yra manančių, jog nugaras skauda dėl amžiaus. Aišku, senėjimas turi įtakos stuburui, su amžiumis jau reikia ir tarpai tarp slankstelių, planėja tarp slanksteliniai diskai, atsiranda stuburo išvaržų, artrozių, ataugų, bet šie pakitimai ne visada turi tiesioginį ryšį su nugaros skausmu. Daugelio atveju žmonės nejaučia skausmo. Nugaros skausmas dažniausiai pasireiškia netgi nesenatvėje, kaip daugelis manome, o nuo 35 iki 55 metų, tai yra, kai žmogus kupinas jėgų. Daugelis mokslininkų sako, jog amžius nėra rodiklis susitaikyti su nugaros skausmu, o fizinis aktyvumas gali padėti ne tik išvengti to skausmo, bet ir tuo pačiu atitolinti kitas su senėjimu susijusias ligas.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

vos kelios minutės, belieka iki 11. Taigi netrukų žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nevyriausybinės organizacijos ragins politikus imtis konkrečių sprendimų dėl žmonių su sunkiai ir kompleksinė negalia pagalbos. O Zelenskis gavo Trumpo pasiuntinių žinutę, kad Rusija pasirengusi deryboms. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Likit kartu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos antradienį vykstančioje diskusijoje raginus politikus imtis konkrečių sprendimų dėl žmonių su sunkiai ir kompleksinė negale pagalbos, užtikrinant jiems valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugos. Šiandien vykstančioje diskusijoje organizacijos reikalaus, jog dar šią Seimo sesiją reikėtų pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Nevyriausybinio organizacijų teigimo, senstant tėvams vis daugiau žmonių su sunkia negale gali likti be būtinos pagalbos, o nesukūrus tinkamų bendruomeninių paslaugų, jie gali būti priversti apsigyventi jiems netinkamose arba vyresnio amžiaus žmonėms skirtose globos įstaigose. Lazdijų rajono merė teigia, kad Kapčiamiesčio seniūnijos teritorijoje pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o tai jiems nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Draudikų atstovai tuo metu tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie nėra siejami su aplinkinė teritorija. Anot merės, Kapčiamiesčio poligono sprendimas yra itin svarbus ir daro įtaką daugybei gyventojų, tad tai, jog jie sieja tokias problemas su šiuo objektu, natūralus dalykas. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybų stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų, elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyjeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Italijoje praėjusią vasarą buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bioekonomikos institutas. Jo domenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra buvo 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagristi temperatūros matavimais, atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų.
1: Sportas.
0: Dar vienas 30-ojo top lygos turų mačius buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Ukmergės Teko komanda paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pietinių krypčių vėjas jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūras viruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesys telksis vakariniuose rajonuose. O rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis, gali sąlygoti knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto daliai žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platus špokalniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuota liežuvio šaknis ar judrus antgerklis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumas. Esančiams skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimos vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik tai atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik tai knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas. Po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo. Keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvio šaknies operacijos, kai kada antgerklio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, dėja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.
2: Reklama.

0: ir patogu.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad šie asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu nustatyta, jog įmonės liepė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 000 000 eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Praėjusią ir šią savaitę neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsto poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimą poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinės keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų pajėgų antpuolį antradienį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Pirmiau buvo pranešta, kad Rusijos pajėgoms po 3 dienų pertraukos skirtos užtikrinti saugumą JAV pasiuntinių vizitų Ukrainos ir Rusijos sostinėse metu, vėl pradėjus bombarduoti Kyjivą, mieste buvo girdėti sprogimai. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šiuo metu sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungė slovėnas, iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Meksikietis Raulis Floresas įsirašė savo vardą į galiūnų sporto istoriją. 26 atletas Birmingeme, Anglijoje, vykusiame pasaulio štangos atkilimo čempionate pagerino planetos rekordą, pasiekdamas 511 kg rezultatą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pusvietinių krypčių vėjas, jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose. O rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pūs pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnyba pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimo toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios saudros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. ES rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybos stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regiono finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšuje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsta poveikio aplinkai vertinimo dėl valstybinio vandens kelių tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likus įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė Tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybė, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršinčius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršė pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitus spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežastį nurodžiusi dezinformacija ir karo propaganda, pranešė užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė. Latvija yra Ukrainos sąjungininkė. Abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurio paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonijomis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis lis, o penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodės 15, o trečiadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Protarpiais lynos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 16, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnių. Protarpys turėtų lyti. O penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 16, o trečiadienį dienojas oras šils iki 26 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną kils iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Protarpiais lis. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 0670 000 087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio. Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniška žinutė.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš me.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Kaip paprastai, nuo vidurdienio programoje startuoja laida Viskas bus gerai ir joje pats metas laidai skirta įvairioms sveikatingumo temoms, sveikai gyvensenai ir be jokios abejonės mityba yra viena jos labai svarbių dalių. O kalbant apie maistą, rudenį sodą jau pasidengia ir nukritusiais obaliais ir kriaušėmis. Ir daugelis jų greitai pradeda gesti. Ir iš kur išnuoti, ar galima dar vartoti juos. Tai jeigu ant obalių yra tiesiog nedidelė įdauža ar smūgio išimė, tai pažįstą vietą reikėtų visiškai išpjauti, o likusią minkštimo dalį galima iš karto perdirbti. Svarbiausia, jokių būdų nenaudokite maistoje obalių, kurie yra supelyje, šlapi, supuvę arba turi rūgimo kvapą. Labai suminkštėjusių, gleivėtų ar akivaizdžiai ligos pažįstų vaisių irgi geriau nebandyti išgelbėti, pašalinant tiesiog tą matomą pažįstą vietą. Nukritusiais obaliais galima šerti ir gyvūnus, aišku, ne visais iš eilės, tam tinka tik švieži, be pelėsio, puvinio ir rūgimo požymių vaisiai. Be to, jų reikėtų duoti saikingai. Na ir sugedusius obalius geriausia apskritai pašalinti iš sodo, kad jie netaptų naujų problemų šaltiniu. Na, o jeigu kyla klausimas, o kur dėti tuos supuvusius obalius, vėlgi pasirinkimų yra. Vienas iš tinkamiausių būdų tai yra kompostuoti ir nereikėtų visų obalių sumesti tiesiog vieną didelę krūvą. Geriau juos sluoksniuoti po žole, lapais, žeme ar kokiamis kitomis augalinėmis medžiagomis. Taip kompostas geriau skaidysis ir nepradės surūkti. Na, o jeigu nežinote, kur dėti nukritusius obalius, nereikėtų didelės jų krūvos užkasti tiesiai po obelimi. Baisiai ten pus, pritrauks kenkėjų, be to gali ir ligų sukėlėjai atsirasti. Taip pat nepageidaujama ant žemės palikti ir sergančių obalių, jeigu medis po obelimi. Baisiai ten pus, pritrauks kenkėjų, be to gali ir ligų sukėlėjai atsirasti. Taip pat nepageidaujama ant žemės palikti.

0: Naudinga žinoti.
1: Antibiotikai vienas didžiausių medicinos pasiekimų, bet jų pervartojimas kelia vis didesnį pavojų, tuomet ir bakterijos tampa atsparios, o žmogaus organizmas vis dažniau patiria šalutinį poveikį. Tai vis daugiau žmonių ieško ir natūralių alternatyvų, tokių medžiagų, kurios gali kovoti su infekcijomis, stiprintų imunitetą ir padėtų organizmui apsiginti nuo bakterijų be sintetinių vaistų. Taigi, kokie yra galingiausi natūralūs antibiotikai, kuriuos galėtume įtraukti į savo kasdienį mitybą saugiai, efektyviai ir be šalutinio poveikio. Tai vienas iš tokių natūralių antibiotikų yra česnakas. Ir jis visame pasaulyje kuo puikiausiai žinomas dėl savo prevencijų ir gydomųjų savybių. O moksliniai tyrimai rodo, kad česnakas gali būti efektyvi priemonė kovojant su daugeliu bakterijų formų. Taip pat medus yra kuo puikiausia priemonė, norint profilaktiškai išvengti ligų. Ir jau nuo pat Aristotelio laikų medus buvo naudojamas kaip tepalas, padedantis gyti žaizdoms ir užkirsti kelią infekcijai. Taip pat šiuolaikiniai medikai sako, kad medus padeda gydant chroniškas žaizdas, nudegimus, opas, spragulas ir yra naudingas po odos persodinimo. Ir antibakterinės medaus poveikis yra paprastai siejamas su jo sudėtyje esančiu vandenilio peroksidu. Ir be antibakterinio savybių medus taip pat padeda žaizdoms gyti, nesukuria drėgną apsauginių sluoksnį. Mokslininkų bendruomenė irgi pripažįsta, jog imbieras yra vienas iš tokių natūralių antibiotikų. Ir moksliniai tyrimai, įskaitant ir visai neseniai atlikto, parodė, kad imbieras geba kovoti su daugeliu bakterijų. Taip pat ežiuoliai yra kuo puikiausia natūrali priemonė, siekiant kovoti su uždegimu. Ir kalbant apie kitas priemonės, kurios veiksmingos ir būtų galima vadinti natūraliais antibiotikais, tai viena iš tokių priemonių yra gvazdikėliai. Tradiciškai jie naudojami odontologinių procedūrų metu, o moksliniai tyrimai rodo, kad vandeninis gvazdikėlio ekstraktas gali būti efektyvus kovojant su daugeliu bakterijų. Ir taip pat raudonėliai įeina į šį sąrašą. Apskritai, kai kas mano, kad raudonėlis stiprina imuninę sistemą, veikia kaip antioksidantas, jis turi ir prieš uždegiminių savybių. Ir moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad raudonėlis yra vienas efektyviausių natūralių antibiotikų, ypač jeigu iš jo gaminamas aliejus.
0: Naudinga žinoti.

0: Reklama.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
1: Gydytojai toksikologai sako, kad grybų sezonas yra tas metas, kai sulaukia daugiau juos besikreipiančių pacientų. Kaip saugiai mėgautis grybais ir išvengti sveikatos problemų, klausykite Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
6: Tinkamai susirinkus grybus ir tinkamai juos termiškai apdorojus ir valgant juos su saiku, tikrai iš grybų mes gaunam daug vertingų medžiagų. Pirmas dalykas, ką grybas turi, tai turi labai daug ląstelienos ir turi labai daug baltymo. Taip pat grybė rasim ir antioksidantų, ir mikroelementų bei vitaminų. Iš mikroelementų tai būtų fosforas, kalcis, varis, cinkas, geležis, manganas, vitaminų būtų B1, B2, PP, C, A ir netgi D. Bet su grybais tikrai yra problemos dvi. Viena problema, kurią norėčiau aptarti, tai tai, kad grybai tikrai yra labai sunkiai virškinami ir to reikėtų nepamiršti ir teisingai juos pasigaminti. Tad sveikai gaminant tikrai reikėtų vengti gaminti su riebalais, su spirgiai, taip pat nerekomenduojama, kaip mes labai dėja mėgstam valgyti su bulvėm, nes tai taip pat apsunkina grybų virškinimą. Ir aišku, jokiais būdais nevartoti valgant grybų alkoholio. Nors mes visi galvojam, kad išgėrus alkoholio mums kaip tik gal maistas geriau susivirškins, kuris turi grybų, bet dėja alkoholis ir grybai labai stipriai apkrauna kepenis ir šitas derinys tikrai yra nerekomenduotinas. Jeigu turime virškinimo problemų, tarkim, turim problemų su skrandžiu, su virškinamuoju traktu, su kasa ar esam po tulžies operacijos, tai grybų tikrai reikėtų vengti ir nevartoti. Taip pat nerekomenduojama mažiems vaikams grybų valgyti ir vyresnio amžiaus žmonėms. Antra problema, su kuria susiduriam, tai yra apsinuodijimas. Tada, kai prisirenka žmonės grybų, ne visai juos pažinodami ir įsimeta nevalgomą grybą. Jeigu mes suvalgę grybų jaučiamės blogai, mums paleido vidurius ar pradėjom vemti ir tikrai žinom, kad valgėm grybus, nereikėtų laukti 2-3 paras, kol mums praeis, o tiesiog ko greičiau kreiptis į medikus. Svarbu vartoti labai daug skysčių ir jokiais būdais neslapinti viduriavimo. Tiesiog medikų pagalba ir kyšiai tokiais atvejais mums padėtų.
1: Girdėjote Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Taivės komentarą.

0: nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame. 06-600-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
1: Girdėjote reklamą.
3: Tai skanu.
4: Ruduo grybų metas, o kad grybai labai maistingas produktas, suteikiantis patiekalui sotumo niekam nepaslaptis, jog grybas yra ir baltymų, ir skaidulų, B grupės vitaminų, taip pat įvairių mineralinių medžiagų. Tai jeigu svarstote, kągi gardaus su grybais pasigaminti, kad ir šiandienos pietums, galite išsikepti grybų ir kartu su grietinėle. Taigi maždaug 20 minučių užtruks tokio patiekalo pagaminamas, o dviem porcijoms reikės. 300 gramų šviežių grybų, nedidelio svogūno, vienos dviejų skiltelių česnako, taip pat 100 ml riebumo, maždaug 15% grietinėlius, arbatinio šaukštelio alyvuogių aliejaus, žiupsnelių juodųjų pipirų, šiek tiek druskos, šviežių petražolių arba krapų ir, jeigu norisi, dar šiek tiek citrinos sulčių. Taigi, pirmiausiai grybus nuvalome, supjaustome griežinėliais, keptuvėje įkaitiname alyvuogių aliejų, sudedame smulkintą svogūną ir kepame, kol suminkštės. Suberiame grybus ir kepam ant vidutinės didesnės kaitros, tol kol išgaruos jų išskirtas skystis ir grybai lengvai apskrus. tada sudedam smulkintą česnaką ir pakepam dar apie kokią pusę minutės. Supilam grietinėlę, pagardinam pipirais, nedideliu kiekiu druskos ir kaitiname 2-3 minutės, kol padažas šiek tiek sutirštės. Ir pabaigoje įmaišome žalumynus. Aišku, jeigu norisi dar kelis lašus citrinos sulčių, galima įlašinti. O po to beliks skanauti šį gardų ir greit pagaminamą patiekalą. Skanaus!

po kelių minučių ir pirmą valandą. Taigi netrukų žinios, žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lietuvoje šiemet išduota beveik 17% daugiau statybos leidimų, o Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų, arba beveik 17% daugiau nei pernai tuo pat laiku, rodo informacinės sistemos infostatybo duomenis. Vien rugpjūtį suteikta daugiau nei 1000 statybos leidimų, beveik tiek pat kiek prieš metus, tačiau maždaug 20% mažiau nei Liepą. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausiai neblaivių vairuotojų kliuvo šeštadieniais. Rugsėgi eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais, bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir įvertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpį gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybos stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pietrio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinio prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienos su Rusija 2023 metų gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Ukmergės teko komanda paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepasavei debesuotas, dažnai atsiras pragedrilių ir pasirodė saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį trečiadienį tankesnį debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: auto internetas.
1: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
2: Girdėjote reklamą.

jau 13 valandų ir 11 minučių. Metas pradėti ir antrąją laidos, viskas bus gerai valandą ir jos pradžioje diskusija. Kaip visuomet, gvildenam įvairiausias aktualias temas, o šiandien kalbėsime apie tai, kada rūpestis tampa kontrole. Atrodo, jog rūpintis kitų žmogumi yra visiškai natūralus dalykas, geras dalykas, jog norim žinoti, kaip jaučiasi mūsų artimas žmogus, kuris yra, ar saugiai grįž namo. Ir tai galima sakyti ir yra meilės išraiška, dėmesys, noras pasirūpinti. Bet ar kada nors susimąstėte, kur baigėsi tas rūpestis ir prasideda kontrolė? Kur esi, su kuo esi, kodėl neatsiliepiai, kada grįši? Na, tokie klausimai gali skambėti visai nekaltai, jeigu žmogus rūpi. Bet jeigu šių klausimų tampa per daug, jeigu pradedam jaustis taip, lyg turėtume atsiskaityti už kiekvieną savo žingsnį, na, tuomet jau kyla klausimas, ar tai vis dar yra rūpestis. Tai kaip jums atrodo, kada noriu žinoti tampa jau noru kontroliuoti ir apskritai ar įmanoma rūpinti žmogumi, kartu paliekant jam laisvę? Tai padiskutuokim šią temą. O studijos numeris 037-34-2202. Kada rūpestis jau perauga į kontrolę? Kaip jums atrodo? Padiskutuokime apie tai.

0: gerai.
1: Įdomi tema, šiandien kalbam apie tai, kada rūpestis tampa kontrolė. Vieniems klausimas, kuriasi yra visiškai normalus rūpestis, o kitiems jau toks ar panašus klausimai jau primena kontrolę. O kaipgi jums? Džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais dalytis savo nuomonėmis. Štai klausytoja Julija sako, man vyras dažnai parašo, kur aš esu, kada grįšiu. Anksčiau dėl to pykdavau, atrodė, kad jis mane kontroliuoja. Bet vėliau supratau, kad jis tiesiog nerimauja. Manau, svarbiausia yra tai, kaip žmogus klausia. Jeigu klausia ramiai, tai vienas dalykas, bet jeigu po to prasideda priekaištai, tai jau visai kas kita. Mano mūsų klausytoja. Na, o kita mūsų klausytoja Danguolė irgi dalyjasi, sakome, su vyru jau kartu daugiau nei 40 metų ir per tą laiką išmoko vieną dalyką. Nereikia vienas kito kontroliuoti. Jeigu žmogus nori būti su tavimi, jis bus. O jeigu nuolat tikrinsi telefoną, klausinėsi, įtarinėsi, tai santykiuose tik daugiau įtampos atsiras. Mano mūsų klausytoja. Taigi, ačiū pasidalyjusiams savo patirtimis, savo nuomonėmis. Turbūt tokios vienos taisyklės, kuri tiktų visiems, nėra. Viskas, žinoma, priklauso nuo to, kaip mes elgiamės su kitu žmogumi, kaip kitas žmogus dėl to jaučiasi. O rūpestis yra tada, kai norim, kad ir kitam būtų geras, saugu. Na, o kontrolė prasideda, kai jau norim žinoti kiekvieną žmogaus žingsnį, sprendimą ar bendraimą ir tikimės, kad jis turės mums už viską atsiskaityti. Ir svarbiausia, turbūt, tuose sveikose santykiuose yra pasitikėjimas, pagarba ir gebėjimas kalbėtis. Tai to visiems ir norisi palinkėti. Mažiau įtarinėjimų ir daugiau pasitikėjimo.

0: sukaupus pakankamą finansinį rezervą, kuris padėtų padengti įsipareigojimus bei būtinas išlaidas bent 3 mėnesius, kitas santaupas jau drąsiai galima investuoti ilgalaikiams tikslams pasiekti. Kur rekomenduoja investuoti specialistai, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Mes turime tokią sudėtingą situaciją, kai net pinigų srautui didėjant, atlyginimams augant ir na, žmonėms turint daugiau laisvų lėšų, negu kada nors turėjo iki šiol ir nuotaikoms esant visai geroms, finansinis raštingumas mūsų gana žemas ir santaupas žmonės arba laiko grinais, arba laiko indėliuose banke, kuris yra saugus pasirinkimas, tačiau jis neduoda dažniausiai jokios gražos šiuo metu, arba na, labai mėgsta dar lietuviai investuoti į antrą būstą, į sodybas, į kitus dalykus, kas atrodo apčiuopiama ir tarsi ranka pasiekiama, bet kita vertus tai irgi yra lygiai toks pat rizikingas investavimo būdas, nes mes, sakykime, nelaimė ištikus labai sunku tos pinigus paimti, parduoti greitai žemę, butą ar sodybą, jo lab pirmo karantino metu mes matėme, kad tie, kurie turėjo investavę, pavyzdžiui, į butus trumpalaikiai nuomai arba sodybai, jie turėjo patys rūpintis šituo turtu, o pajamų negaudavo, nes turistų nebuvo ir šventės buvo apribotos. Tad investuojant irgi reikėtų pagalvoti, kiek tai greitai galima atsimti šitos pinigus man reikalui esant ir kiek aš gerai išmanau visas rizikas, kiek aš galiu rizikuoti, kiek aš galiu uždirbti. Tad pasidomėti galima ir investicijom į obligacijas, ir į akcijas, galima parinkti saugius variantus ir tai yra, na, pavyzdžiui, sakykime, obligacijos dažnai būna ir garantuojamos valstybės išpirkti. Tų variantų yra daug. Ir nereikėtų susikoncentruoti į vieną ar kitą, ar tuo labiau, na, tokį atrodo lengviausiai pasiekiamą šiam momentui.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

Turbūt ne vienas iš mūsų norėtumėm atrasti lobį. O Belgijoje statybvietėje dirbusiems žmonėms tai ir pavyko padaryti. Jie, kasdami žemę, netikėtai aptiko didžiulį aukso lobį. Iš pradžių jie surado monetas, o netrukus paaiškėjo, kad po žemės lypi ir aukso luitai. O bendra radinio vertė tikrai yra didžiulė. Kaip skelbiama, gali siekti net 9 milijonus eurų. Aišku, dabar aiškinamasi, kam šis lobis priklausė, kaip jis atsidūrė žemėje. Ir galimas lobio savininkas atsiliepti turi 5 metus. Ir kaip skelbiama, jeigu savininkas neatsiras, tai įstatymai numato lobio dalybas tarp radusiųjų ir nuosavybės savininko. Beje, dar vienas įdomus dalykas, jog policija perspėjo smalsuolius nebandyti patiems ieškoti aukso toje vietoje. Statybėte jau buvo kruopščiai apieškota, bet to, joje yra daug duobių, tai ten landžiai gali būti pavojinga.

0: Sveikink pirmasis!
1: Kartais sveikindami žmogų norime pasakyti tiek daug, tiek visko prilinkėti, bet atrodo nerandam tinkamų žodžių. O kartais užtenka vienos dainos, juk muzika turi ypatingą galią, ji gali padėti mums išreikšti tuos jausmus, kurių garsiai galbūt išsakyti kartais nedrįstam. Taigi muzikinė dovana artimam žmogui gali būti tikrai kur kas daugiau negu tiesiog daina eteryje. Taigi kokią dainą norit skirti savo artimam žmogui, kuris šiandien rugsėjo 8-ąją švenčia? Skambinkit ir pasistengsime išpildyti jūsų muzikinį pageidavimą. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus. Tai yra Marija, Adrijonas, Liaugaudas, Daumantė ir Klementina. Sveikiname jūs, beje šiandien ir tarptautinė kineziterapeuto diena. Taigi savo pažįstamus kineziterapeutus su profesinė švente taip pat galite pasveikinti. O studijos numeris 037 34 2202.

0: Thank you.
1: Muzikinė dovana.
2: Iš Kėdainių klausytojos Povilas paskambinęs. Sveikinimus radio bangomis siunčia savo broliui Rolandui gimimo dienos proga. Linki jam, kad gyvenime netrūktų svajonių ir drąsos jų siekti. Ir žinoma, kad būtų kuo daugiau progų nuoširdžiai šypsotis. Nebejoju, kad ir šis sveikinimas radio bangomis paskatino nusišypsoti. Taigi, smagios gimimo dienos jums ir žinoma, laimingų šių metų. Eteryje jums skamba muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00 922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
6: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
8: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
9: Jau artėja antra valanda, taigi artėja ir žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. O dėl El Niño sukeltos sausros Panamos kanalas svarsto dar labiau riboti laivybą. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų programoje dienos aktualijų apžvalga.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančio šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites, šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius ESO atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė. Tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusi jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnę dalį sudaro karo prievalininkai, patekę į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimo toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinio pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upės žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsta poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveiniams ir kitoms saugomoms gamtiniams vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivių skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño viso šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Panamos kanalas dėl minėtų reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 dešimtmečius buvo pradėti rinkti duomenis. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenį nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu

0: amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius, viršinčius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršyje pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma nepima nei žalos patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį. Nei žalos dėl antrinių sankcijų, kovos subjektams įvestų gegužės mėnesį.
1: Sportas.
0: Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurių paaiškėjo tolimesnio turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonijomis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šią naktį tankesnė debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Labą dieną visiems. 14 valandų ir 12 minučių jau šalyje. Taigi metas pasidomėti aktualijomis šios laidos metu išgirsti ir naujienas iš mūsų šalies, pakalbėsime ir apie užsienio įvykius, bei sporto pasaulio naujienas. Na, o mokyklinio amžiaus vaikų turintis tėvai, manau, žino, jog rugsėjo 15-ąją, kuri artėja yra ta data, iki kurios mokyklas turėtų pasiekti galiojančios moksleivių sveikatos pažymos. Tvarka numato, kad jos neturinčiam vaikui negalima leisti dalyvauti ugdymo procese. Žinoma, Lietuvos progimnazijos asociacijos atstovė sako, kad tokia priemonė jau kraštutinė, bet neslepia, kad piktybiškų tėvų pasitaiko. Kita aktualija. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami. Tai konstatavo tyrimus atlikus lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tarnyba nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės, judantis neįgaliojo vežimėliu, jų paprasčiausiai negali pasiekti. Be to, klientai negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos, kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turinčiam žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Savo ruoštų paštomatus valdančios įmonės pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas.

0: Dienos aktualijos.
1: Toliau aktualijų apžvalgą tęskime naujieną susijusią su švietimu. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Ir kaip rodo tyrimas tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus aukščiau už 63 šalis, gamtomokslinės žinias aukščiau už 62 šalis, o informacinių problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis, tarp 91 tyrime dalyvavusių šalies. Tokie rezultatai yra aukštesni nei pačios organizacijos vidurkis ir lenkia didelę dalį kitų tyrime dalyvavusių šalių. Lietuvoje lankosi Ukrainos ginkluotojų pajėgų puskarininkių delegacija, kuri su Lietuvos puse dalyjasi mūšio laukia įgyta patirtimi, pristato naujausius taktinius pokyčius fronte ir sprendimus, taikomus prisitaikant prie nuolat besikeičiančių mūšio lauko. Šiandien apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Ir aktualijų iš uostamiesčio. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnis saugumas susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla.

0: Dienos komentaras. Rudeninis derlius vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
1: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiamis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačius plaukus. Plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose, bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai puikus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir drėkinimą, aliejuje esančios omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys žinoma prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra gliserininis arba propilenglikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokio atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius, pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danės, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šių mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet netgi ir grybai, tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
0: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas aktualijoms iš užsienio. Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300 procentų muito tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos bei Baltarusijos ir tokių grūdų perdirbimui, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius atpažinti ir taikyti sankcijas galimai vogtiems Ukrainos grūdams. Po koalicijos posėdžio sakė ministras pirmininkas, planuose taip pat numatytų užtikrinti galimybę tikrinti tranzito gabenamus krovinius ir bendradarbiauti su Ukrainos atstovais bei laboratorijomis, nustatant grūdų kilmę. O Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad iš šio šalį pristatomi JAV raketų kompleksai, galintys paleisti tolimojo nuotolio sparnuotasias raketas, kurios pajėgios pasiekti Maskvą. Tai pareiškia Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo JAV ir Jungtinė karalystė. Rusijos okupuota, Ukrainos Zaporižiaus atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaitės naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų brandulinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekarta buvo likusi be elektros tiekimo. Per pastarąjį incidentą Tarptautinės atominės energijos agentūros tarpininkautos Rusijos ir Ukrainos paliaubos leido pataisyti vienintelį likusį elektriniai elektros tiekiančią liniją. Apie tai pranešė agentūra.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Stambule tęsiasi ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyras ir kaip tik šiuo metu pagrindinio etapo pirmajame rate 22 Edas Butilas žaidžia su kvalifikacijai veikusiu 18-mečiu rumunu Gabrieliu Getu. Na ir jeigu laimės, Butilui pergalė atneštų 6 ATP vienetų reitingo taškus. Taigi, sėkmės mūsų tautiečiai. O New York'e vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų 8-finalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių dukart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Sugrįžkime į Europą. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Rūdytė užėmė 21 vietą.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
4: Dėl to, kad tu jauna, kad laikas mano priešas,

ir tie 3 valanda. Taigi, dienos aktualijoms skirta laida jau baigėsi. Ačiū klausysiems. Netrukus girdėsite žinias, po to ir radio knygą. Taigi, likite draugės mūsų radio programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites, šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė, absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančias šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamos skirelių. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokia atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turinčiam žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrijoje siunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojusi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bioekonomikos institutas. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vieneto 8-finalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1:06, 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kartų jos Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15:09.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilės vasara prabėgo Vilniuje, nes reikėjo laikyti egzaminus neakivaizdininkų sesijoje. Atsikveipusi ir truputį patostogavusi, užsuko į tėviškę, o tik paskutinėje rugpjūčio savaitė susiruošė į Luksnėnus. Tėvas pakinkė sartą kumelikę į šventinius ratukus, abu susėdo ant paaukštintos minkštos sėdynės ir iškeliavo. Pasišnekučiuodami, naujienomis pasidalindami, pasiekė Klikūnus. Žinginė pradardėjo šio miestelio išsiklaipiusi grindinį, o kai gatvelė užsibaigė ir vėl prasidėjo lygus žvyruotas vieškelis, keliauninkus pralenkė du sunkvežimiai prisėdę ginkluotų vyrų. Pro vienos mašinos borto galą žvalgėsi vilkinis šuo. Dovilį pasirodė, kad tarp uniformuotojų šmėstelėjo Petro Žičkaus veidas. Mašinos pralėkė labai greitai, dar su dulkių uruliais, įsižiūrėti nebuvo laiko. Matyt, kur nors mišką šukuos, tarė tėvas. Prisimerkęs akis, jis žiūrėjo į tolstančius sunkvežimius. Duktė tylėjo. Mašinos važiavo Luksnėnų pusin. Nubrusgė nulingavo, dulkės į pakelę nusėdo net benzino dūmų kvapas, kuris ilgai dirgino keleivių šnerves ir tas išnyko. Bet Dovilė sėdėjo susigūžusi, apimta baugaus nerimo. Kažkas grėsminga, nematoma ir neužuodžiama įsimaišė į tą orą, kuriuo kvėpavo. Kuo arčiau buvo Luksnėnai, tuo įdėmiau žvalgėsi apylinkės ir įtemptai klausėsi kiekvieno garso. Gal pasigirs miškų pusėje šautuvų poškėjimas? Juk ne į ekskursiją ir ne į pramogas šiomis dienomis važinėjo ginkluotų rusų kareivių prisėdę sunkvežimiai. Tuo tarpu tėvas, rodos, tuoj pamiršo dulkėtas mašinas, jis labiau domėjosi pravažiuojamomis sodybomis, laukais, Pasigrožėdavo pakelės augalotą liepą ar plačią šakių ąžulų. Šis kaimietis į pasaulį visada žvelgė smalsiai. Tikėjosi išvysti kažką įdomaus, nematytą, apie ką paskui bus galima papasakoti namiškiams. Pasiekus Luksnėnus, tėvas iš visų pusių apvaikščiojo dviaukštį mokyklos namą, pasigrožėjo plačiais langais, atgajaus įkvėpė pavėsingoje akacijų alėjoje, patupčiojo prie margaspalvių gėlynų. Štai, kokioje aplinkoje dirbo jo išsimokslinusi dukra. Pašėręs arklį ir pats kiek atsiduksėjęs bei kojas pamiklinės, senasis Mažrimas pakilo namo. Dovilė stovėjo ant plačių mokyklos laiptų ir akimis lydėjo iš kiemo įslenkantį vežimą. Staiga iš širdį jai plūstelėjo keistas graudulys, tarsi per šaltai būtų atsisveikinusi su tėvu. Ji prisivijo vežimą ir įsikibo į senojo Mažrimo ranką. Labai ačiū, tėvu, kad atvežiai. Pabučiuok nuo manęs visus namiškius. Aš juos labai myliu. Žmogus kiek nustebo dėl tokio dukters jausmingumo, net įdėmiau pažvelgė ją į akis. Kai nustumsim didžiosius darbus, vėl atvažiuosiu. Žasiukai bus suaugę, kuriam galvą nusuksim, pažadėjo tėvas. Po šių žodžių abu, tėvas ir duktė, krūptelėjo ir atsigrėžė į šiaurės pusę, nes ten stipriai sugriaudėjo. Ėmė pokšėti šūviai, dundėti sprogimai, tratėjo be perstojo, tarsi ten iš numirusiųjų būtų prisikėlęs karas. Mažrimas timtelėjo vadeles, suniukė, apsuko apie galvą botagą, sarta kumelikė pasileido smagia ryščia. Ratai triukšmingai išdardėjo į vieškelį, o netrukus dingo už pakelės alksnynų. Dovilė išsigandusi spruko į mokyklos koridorių. Ji nekopė laiptais į savo kambarį, o vaikštinėjo po tuščią klasę, žvalgėsi pro langus ir klausėsi. Šūvių garsai prislopo, atrodė, kad įkaitę ginklai kai kada užsikerta, nutyla valandėliai, o po to vėl ima tratėti. Akisėjai visą laiką šmėsavo šarūno veidas. Matė jį žaliais, atlapotais marškiniais, su automatu rankoje, tokį sutiko pavasarį prie Alkos kalvos. Matė bėgantį, griūvantį, matė nebegyvą, ramiai gulinti užmerktomis akimis. Per daug išsigazdinusi ėmė save raminti. Gal paparčio ten nėra, gal jis perėjo į barzdos būrį, gal nepateko ją apsupti, gal prasiveržė. Šaudimas aptilo tik prieš patį vakarą. Rytojus dieną apypiečiais į Dovilės kambarį pasibeldė teta Leokadija. Mokytoja iš karto pastebėjo, kad moteris pasikeitusiu veidu ir labai susirūpinusi. Leokadija neprašyta atsisėdo ant kėdės, bet kelias minutės negalėjo pratarti žodžio. Vis suko ant piršto megztinio dirželio galą ir slėpė žvilgsnį. Kas atsitiko, Leokadija? Susirūpinusi paklausė Dovilė. Moteris skilstelėjo galvą. Tavo papartis guli sužeistas. Mano trobos palėpėje. Šiąnakt atslinko paplūdęs kraujais. Tarsi kas kumščiu būtų smogęs. Toks aštrus skausmas nudegė Dovilei krūtinę, ji įsikibo į lovos galą. Ar labai sužeistas? Paklausė dusliu užsmauktų balsu. Peršautas petys. Kada galėsiu jį pamatyti? Ateik apybrėkšmių, atsinešk tvarščių, jei surasi. Padėjuodama, padūsaudama, tarsi būtų pati sužeista, Leokadija išėjo. Mokytoja tebe stovėjusi kibusi lovos galo, atrodė, kad žinia pakirto kojas ir šią akimirką ji nepajėgs žengti nė mažiausią žingsnelio. Nors akis lydėjo išeinančią valytoją, bet matė tai, ko čia nebuvo. Šarūno veidą, apnuogintą petį, krūvina žaizdą. Ką dabar reiks daryti? Ką daryti? Visą laiką spengė galvoje. Merginos negazdino iškilusi grėsmė. Gal tik dabar, kai Šarūnas guli sužeistas ir vaduojasi mirtimi, ji pajuto, kaip stipriai jį myli. Kol papartis sveikas bastėsi miškuose, kol buvo grėsmingas, galbūt ir žiaurus, Dovilė kartais savęs klausdavo. Gal aš pradedu jį pamiršti? Dabar visos abejonės išsisklaidė. Troško kuo greičiau savo mylimąjį pamatyti, pažvelgti į akis, išgirsti žodžius. Koks Šarūnas šią valandą, kai sužeistas, bejėgis, kai reikalingas globos. Radio knygos tesinys po pertraukos.
0: Reklama.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Truputį atsitokėjusi po baisiosios žinios ir įsitikinusi, kad gali judėti, Dovilė ėmėsi darbo. Iš spintos ištraukė baltą paklodę, išlygino karštų lygintuvų ir sukarpė ilgais rėžiais. Į popierių susuko gniužulą vatos, apibrėkšmių, viską susikišo į lietpalčio užantį ir išskubėjo pas Leokadiją. Jos dvasia buvo kupina jaudulio, nekantrumo, ryšto. Antaninės obelis šį rudenį taip apsunko nuo vaisių, kad jų šakos linko iki pat žemės. Net tą kelį iki valytojos trobos Doviliai kai kur turėjo susilenkti, kad neapsibraižytų veidą. Jis staptelėjo prie durų ir apsižvalgė. Aplinkui tvirojo vakaro prieblanda, tyla, tik kažkur kaime gailiai mykė veršelis. Leokadija iš pradžių tik truputį pravėrė duris, o įleidusi merginą į vidų greitai jis vėl užsklendė. Kalbėjo mažai ir tik pašnipždomis, gal dėl to Dovilė pagalvojo, kad sužeistajam labai bloga. Žvakės šviesoje ji pamatė kopėčias, vedančias į palėpę. Leokadija kopė pirma, lubos buvo apipiltos paliais, per šį paklotą kojas žengė minkštai ir be garso. Ant virvės ištiestos tarp stogo gegnių, balavo padžiauti bulviniai maišai, kibojo seni, suplyšę kailiniai, kelios linų gniūžtės. Kai moteris pralindo šią užtvarą, Dovilė pačiame pastogės pakraštyje išvelgė perdžiuvusi nusmukusiais lankais kubilą. Jo viršus rėmėsi į stogą. Šalia riuksojo verpimo ratelis, ant kurio juodavo užmestas senas apdriskas drabužis. Leokadija vedė kaip tik į šį tamsų pakraštį. Ten gulėjo sužeistas papartis. Mergina pasilenkė ir blausioje žvakė šviesoje pamatė išblyškusi, seniai neskustą jaunuolio veidą, labai ramiai ir net abejingai žvelgė jo prigesusios akis.

skaudžia. Sušvokštė pro sukastus dantis. Tu pagysi, mes tave išslaugysim. Ne, papurtė galvas žaistasis. Aš nebepagysiu. Gailiuosi, kad kulka perkirto. Ne širdį. Pritrūko poros centimetrų. Būtų viskas išsisprendę. Alvidui pasisekė. Ir visiems kitiems. Gal tik aš vienas. Dieve, dieve, verso vien lūpomis saikčiojo Dovilė. Ji uždėjo ranką Šarūnui ant kaktos, tarsi norėdama perimti nors dalį skausmo. Valandėlė sužeistas įstilėjo. Lyg džiaugėsi tuo svaiginančiu gerumu, kuris srūvo iš merginos rankos. Aš visą laiką galvoju, kaip man numirti. Niekam nenoriu būti našta. Ramiai tarė jis. Nekalbėk taip, sukuždėjo Dovilė. Aš noriu, kad tu gyventum. Šarūno lūpos skryptelėjo skaidžias šypsena. O kaip man gyventi? Dovilė norėjo tuoj pat kažką atsakyti, bet staiga suvokė, kad nežino kaip. Ji tylėjo ir sutrikusi žvelgė į kenčiantį jaunuolio veidą. Gyvensi, tu gyvensi, karštai tikinėjo Dovilė. Mieloji, aš nebenoriu. Nebenoriu gyventi. Kai išeidamas į mišką, tikėjau. Kam tada kraujas ir mūsų gyvybės? Viskas veltui. Liko dar paskutinė kulka. Mergina nebeišlaikė jį įsikniaubė į sužeistojo krūtinę ir pasikūkčiodama pravirko. Iš pradžių Šarūnas glostė į plaukus, paskui lyg ir supyko. Apsiramink, išliksim tvirti iki galo. O kiekim numirti? Negaliu klausytis tavų žodžių, kalbėjo Dovilė. Kas be būtų, nepasiduok nevilčiai ir negalvok apie mirtį. Jaunuolis tylėjo. Jo liguistai blizgančios akis ramiai žvelgė į savo draugę ir kažką galvojo. Po ilgos pauzės jis ištarė. Norėčiau mirti kartu su tavim. Gal ten, anoje būtyje būtumėme laimingesni. Dovilė iš pradžių krūptelėjo, bet paskui gailiai nusišypsojo ir paklausė. Tiki, kad taip gali būti? Kuo nors, juk reikia tikėti. Tuo tarpu sugirgždėjo kopėčios, pasirodė Leokadija su dubeniu šilto vandens. Dovilėlė, mes kartu perišim žaizdą, tarė jį. Šarūnui buvo peršautas kairysis petys. Krūtinės pusėje kulka įsmigo, o nugaroje prie mentės išplėšė plačią, kraujuojančią žaizdą. Kitą dieną, kai tik pasibaigė mokytojų posėdis, Dovilė nejučiomis sustojo prie lango ir žvilgtelėjo į Leokadijos sodybos pusę. Pro obelų viršūnės matėsi pilkas trobos stogas. Ta pačia akimirka jį pastebėjo prie kapinių tvoros prisiglaudusi sunkvežimį. Vienas kareivis sėdėjo ant kabinos laiptelio, kitas stovėjo priešais, abu rūkė. Mėlynas dūmelis sukosi apie galvas. Kapinių kalvos viršūnėje palei medinę koplyčią vaikštinėjo dar keli garnizono kareiviai. Dovilė suvirpėjo apimta baugios nuojautos ir tuo išėjo iš mokyklos kambario. Ji žvilgtelėjo į vieną klasę, į kitą, metė žvilgsnį į kiemą ir malkinę, bet Leokadijos niekur nesimatė. Vadinasi, ji namie. Dovilė tuoj užlipo į savo kambarį. Prisidengusi užuolaidą, vis žvelgė į kapinių kalvą. Kreiviai tebesisukinėjo apie koplyčią. Du iš jų poliai akmeninę tvorą slampino Leokadijos trobelės link. Netikėtai Dovilė išgirdo sunkių batų žingsnius laiptinėje. Ji prišoko prie stalo, atsistojo ir atsivertė pirmą pasitaikiusią knygą. Kažkas stipriai pasibeldė ir tuoj pat atsidarė duris. Į kambarį įžengė Petras Žičkus. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Į kambarį įžengė Petras Žičkus. Rankose laikė paruoštą automatą. Paskubom burptelėjo labą dieną, o pats įdėmiai nužvelgė visus kampus, atidarė spintos durelės ir kištelėjo galvą į virtuvikę. Tik tada šiek tiek apsiramino ir ginklą užsimetė ant peties. Kas taip pergazdino tave, Petrai? Sukaupusi visą narsumą, paklausė Dovilė. Gyvenimas išmokė atsargumo, atsakė Žičkus ir atsisėdo prie stalo priešais mokytoją. Ko baimintis, juk sako, barzdą ir visą jo būrį sutriškinote? Dovilė atžarėjo ir kiek pašaipiai žvelgė į mokslo dienų draugą. Sutriuškiname. Visus paklojame. Išskyrus vieną. Pasididžiuodamas patvirtino milicininkas. Jis buvo truputį išgėręs ir nuo jo dvelkė naminės degtinės kvapas. Nesuprantu, kodėl manai, kad jis slepiasi pas mane. O ką gali žinoti? Tas, kuriam pavyko prasiveršti, yra labai geras tavo pažįstamas. Dovilė nesutrikdama tuoj pat atkirto. Tikriausiai neblogesnis ir tavo. Žinoma, tik aš jį niekada nežvelgiau apsalusiomis akelėmis, įgėlė Žičkus. Prisimenu, gimnazijoje kartu su juo uždaviniu spręsdavai ir maloniai vaikštinėdavai. Spręsdavau, vaikštinėdavau, o dabar vienas į kitą šaudome. Na, jeigu jis vienas beliko, susėskit prie stalo ir susitaikykit, drąsiai pasiūlė Dovilė. Žičkus net akis išputė. To nebus niekada. Kodėl? Jis man įstrigęs gerklėje kaip pašaka. Kiek kraujo pralieta. Vien per paskutinį susišaudimą žuvo trys mano draugai. O kaip Šarūnui pavyko pabėgti? Juk jūsų buvo dvigubai daugiau, paklausė mokytoja. Aš kaltas, burptelėjo milicininkas ir susikrimtęs net akis nubrėžė į šalį. Papartis bėgo tiesiai į mane. Aiškiai mačiau jo veidą, jis skriejo kaip viesulas. Žinai, koks jis buvo sportininkas? Šoviau. Bet matyt, suvirpėjo ranka. Pralėkė virš galvos, stratindamas automatu, maniau, kad sutryps. Šiandien didžiausiuose beržinuose užtikome krūvinus tvaršius. Aišku, kad papartis sužįstas. Bet sėkiai šuo atvedė iki Luksnėnų kapinių. Čia ir strikom. A, štai kodėl ten stovi sunkvežimis ir kareiviai vaikšto apie koplyčią, tarė Dovilė. Taip, dėl to, patvirtino Žičkus. Ieškome visur. Buvome nusileidę net į grafo gimbuto rūsį. Staiga jis atsistojo, žengė prie Dovilės ir įsikirtęs merginai į akis paklausė. Aš niekam to nepranešiu, tai liks mūsų paslaptis. Pasakyk, ar praėjusią naktį papartis buvo užėjęs pas tave?
1: Nebuvo. Mokykla juk ne pati saugiausia vieta, atsakė mokytoja, atlaikydama tyrinti milicininko žvilgsnį.
0: O jeigu būtų užėjęs? Petrai, nekankink manęs. Gerai, aš linkęs tavim patikėti. Nors...
2: Tuo tarpu kapinių pusėje pasigirdo šūviai. Sprogo viena granata, paskui kita. Žičkus nebaigęs kalbos išlėkė pro duris ir nubildėjo laiptais. Dovilė iš karto suprato, kad šią valandą viskas pasibaigs. Širdyje atsivėrė juoda skausminga tuštuma, norėjusi atsigulti į lovą, užsimerkti ir numirti. Ji tikėjo, kad Šarūno jau nebėra, bet po trumpos tylos vėl supiškėjo šūviai. Vadinasi, jis dar gyvas. Šaudimas nutildavo ir vėl prasidėdavo. Dovilės rankos ir kojos nutirpo, pečiai krūpčiojo nuo skaudaus begarsio verksmo, ji negirdėjo, kaip vėl sunku žingsniai sudungsėjo koridoriuje ir po akimirkos kažkas įpuolė į kambarį. Pramerkė akis, kai išgirdo žodžius. Suradom papartį, jis atkakliai priešinasi. Prie stalo stovėjo iškaitęs ir susijaudinęs Petras Žičkus. Savo ir mūsų vadovybės vardu prašau, nueik pas jį ir prikalbink pasiduoti. Nebereikia aukų. Dovilė žvelgė į milicininką lyg negirdėdama ir nesuprasdama jo žodžio. Tavęs jis paklausys. Įteikink, kad priešintis beprasmiška, nereikia mums ir jo mirtis. Pasakyk, kad pasižadame, jeigu pasiduos, paguldyti ligoninį ir išgydyti. Pagaliau šitų žodžių prasmė pasiekė merginos sąmonė. Ji pakilo ir užvaldyta kažkokios naujos, sunkios minties, ašarotomis akimis apžvelgė kambarį, spintelė su knygomis, lova, praveras duris į virtuvę, tartum, atsisveikindama. Gerai, aš nueisiu pas jį.
1: Kartu su Žičkum Dovilė nusileido laiptais ir pasuko prie kapinių. Leokadijos trobelė iš visų pusių buvo apsupta kareivių. Vieni slėpėsi už tvartelio, kiti už obelų, du buvo prisiglaudę prie šulinio rentinio.
2: Pabarti, nešaudyk! Pas tave ateis pasikalbėti mokytoja Dovilė Mažrimaitė,
1: šūktelėjo milicininkas. Mergina, nesislėpdama drąsiai prie jo prie namo durų, pravėrė ir dingo už jų. Petras Žičkus viską stebėjo pasislėpęs po nulinkusiomis antaninės obelšakomis. Kažkodėl jį šiurpas nupurtė, kai Dovilė dingo juodoje durų angoje. Ne tik jis, bet ir visi ginkluotieji vyrai tą akimirką, rodos kvėpuoti nustojo. Sustingę laukė, kas įvyks. Vangiai slinko ilgos minutės, nuo tylos spengė ausyse, visi krūptelėjo, kai bilstelėjo į žemę nunokęs obolys. Kai praslinko pusvalandis, o gal mažiau, Leokadijos namo pastogėje pokštelėjo vienas šūvis, paskui antras. Likas delnais du kartus pliaukštelėjo. Tarsi granata būtų sprogusi po kojomis. Taip, Petras Žičkus iššoko iš savo slaptavietės ir tekinas pasileido prie trobos. Visa jėga atbloškė duris, iš lauko krentančioje šviesoje pamatė kopečias vedančias į pastogę, greitai jomis užlipo į viršų. Abu jie, Šarūnas ir Dovilė, gulėjo greta ant spalių, šalia perdžiuvusio seno kubilo su nusmukusiu lanku. Gal todėl, kad jos, milicininkas, žvelgė tik į merginą. Gal todėl, kad jos akis buvo truputį praveros, pamanė, kad ji dar gyva. Jis parpuolė ant kelių ir priglaudė ausį prie krūtinės. Širdis tylėjo. Petras Žičkus atlošė galvą ir užsimerkė suinkštė kaip peršautas šuo, bijodamas, kad nesuriktų garsiai. Prakaituota uniforminė kepurė užgniaužė savo burną. Girdėjote radio knygą.

0: Reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinio aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Telšių mieste kelių policijos skyriaus pareigūnai, kartu su Telšių rajono policijos komisariato pareigūnais, vykdė tikslinę policinę priemonę. Jos metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ir teisė vairuoti. Iš viso patikrintos 892 transporto priemonės. Nustatytas vienas neblaivus vairuotojas ir vienas vairuotojas neturintis teisės vairuoti, nes jam ši teisė yra atimta. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upės žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsto poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai žuvų buveiniams ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė Tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirto Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienos su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butilas ir Francesco Maestrelio. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje. Ir apie orus. Šią naktį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai ir net spektakliai ruošiami tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tuos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį kažkur tai, kad tu ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima, kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna, pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kiemė vienam cipą ir reikauja vaikai ir mušas ir laksto ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykime, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra, dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pus daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoj vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai dalykai? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galime sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestoti yra visai lėpnežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva. Mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkite, premjerį. Šis šeimos neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežino, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienai, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyt, tai ir pirmin ir žudyt. O jeigu atsitraukt, nu, tai dabar išsirenkam bilę ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventa reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairų. Juk už vairų, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą gavį lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką ir moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali, ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą, ir kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė, gražiai. Tai, na, ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar
2: toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkoj, sperma yra gera ir dėja ir tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja nu, šaukštai po pietų.
1: O sakykit, profesoriu, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius tai amžius atrodo visą laiką buvo taip, tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas.
1: Viskas?
2: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mes geriam iš butelių.
1: Jūs tai žinau, kas tai yra?
2: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinių. Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai iš magnetinės bangos pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė. Tokia.
1: O jis spinduliuoja?
2: Irgi, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės. Kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi ta mėsa buterbrodą.
1: Šiltas.
2: Taip, galite įsivaizduoti. Tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekiame. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt, čia... Ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu? Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksiu, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, jį ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva. Dar, nu, dar laimė nėra pasiekta. Jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo suregsti meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa... blogų. Tu čia anekdoto lygi, bet...
2: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame labai panašūs. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom... moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, reiškia plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: ir vyriškas. Ja, prieinkimės Vidą iš Alytaus, turbūt kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
3: Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anukelį rankom plavė, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių varo už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti. Manau, visi vyrai klausantys Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti, jūs kažkada su kitu profesoriumi reklamavote tokius patalgas kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtumėte jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks man pasitok klausimas, ačiū.
2: Na, aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios ligos. Iškiai, prostatos vėžiui pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir galima... Laidojate, turbūt, mes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia, pradės ieškoti, ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma. Žinoma, tai, nu, va tiek, Dienos Kestutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje skirti tam, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas. Bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras būti.
2: Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjote, kad sako, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėte. Reiškia,
1: rūkimas, irgi rūko gerai.
2: Žinoma, jau narkotikai. Kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina 4 labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką galią.
2: Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl jį pasirenka visiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti, gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša pusės litro degtinės, kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša

0: 90 metų, vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
1: Tai, žinoma.
0: Jo, tai šiek tiek reikia pagalbos ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio ar ten nuo kažko suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujo, tokios, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
1: Nu viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja, su amžium kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka. Nors ir, ir gal ir ne rūkorius, gal ir ne pijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir, ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėjo šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir, ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Visą eilę, turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, prostatos vėžiai testosteronas, kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir, ir, ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį nu, susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais nu, vyrai kenčia nuo depresijos, nuo, nuo daugybės, raumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulai, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir, ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai, tai nu, šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia, reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžiusi, jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoje. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję. Ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir, ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams nepamiršti testosteroną patikrinti. Tik, tikrina tą PSA vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
0: Jau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti ir, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai

0: sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišeis, ar psichologiškai jiem ten kažkas, kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos, tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip, ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kuri, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka ir neverta, jau čia nieku man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykime, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykime, psichologiškai ir dvasiškai?
1: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duodam, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
0: Nu, meilis nėra jau.
1: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šituos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku, reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anūkai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo. Ir dabargi, jeigu norit žinot, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio. O ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. Tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys. Mūsų šeimoje trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų, taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažo šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių butelį?
0: Baigėsi tiek.
1: Arba trijų kambarių butelį.
0: Jo, Arnaldas, norėtų prisijungti. Klausim, Arnaldai.
2: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkos už laisvę, matyti, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi iš tą kažkio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega, visos atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu, dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, vadinasi, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėt maistu, klimatu, stresais ir kojo, tik tai būtų ir nebūtų. Esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius, iš medicininio taško. Kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai va tie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas, žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, vadinasi, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovaujasi principu, kiek Alachas duoda, tiek reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joja, mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoje alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat, visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat, mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Imant tai, o čia pavardės galima tarnyti, Dulkį, Šimonytė, kaip Faučį, pajudins Faučį, kada mes o šitas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
1: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Nu, toks gyvenimas, kad
0: medicina gali ką pajudinti.
1: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai ką mes tuos, kai kuriuos tos eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm, vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar, ką aš jums galėčiau atsakyti į tos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiesių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę, kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas nėščiosioms nuo nėščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką po karį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis, vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyt erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyt padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujospūdžiui gydyt. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
0: Jo, bet dabar mes jau nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos, tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių plitiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srityje visą gyvenimą praleidęs, ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
1: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
0: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
1: Nu, gripas.
0: Aš kaip patys sakau, jo.
1: Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos, įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarkoja šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
0: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti? Kada...
1: Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotoką, pasižiūrėti kraujotoką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiamai, jeigu neleidžiamai, nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką. Ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
0: O dabar žiūrėkit, daug kas, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydą. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsindamas, gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
1: Tai... Tie visi vaistai yra, yra tikri vaistai ir jie, jų savo, būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasiekmes, tai šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad, kurie kada galima skirti ir kada, kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir, ir turėsim nelaimę, tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
0: Yra pavojus.
1: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir, ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi. Kad daktaras turi išrašyti.
0: O dėl ko šitą reikia? Tai, aš... sako, čia eit, reikia receptų, kad daktorui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuodą savo.
1: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir, ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą. Aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir, ir, ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti, žinot, ir alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai, tai išberia, tai, tai dar kas nors atsiranda, tai, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir, ir teisingai daro vaistinės ir... ir
0: neduoda to vaistus.
1: Taip, jo reikėtų kreiptis į daktarą.
0: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išsiriškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar ir šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujosrūvos atsiranda, dar, bet kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
1: Aiškiai, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Aiškiai, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės skranas. Bet, bet tas skranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau, dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove. Ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš jau vos
0: ant batų.
1: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
0: Žiūrėsi spintos.
1: Jo. Tai, tai žinoma, tai nėra, nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Iškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogėja srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
0: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
1: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
0: Jūs ten savo kliniko irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
1: Taip, viską
0: galima. Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavau, bet
1: nu,
0: dabar
1: anksčiau, nedarėjau. Taip, nu, dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį lygų gali nustatyti savo kabinete.
0: Ir šlapimo tyrimą iš karto gali padaryti.
1: Šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srobė. Vat ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinin į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pušliai lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė, ir...
0: Todėl ką užsilaiko?
1: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą, ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
0: Ir neišleidžia?
1: Taip, ir...
0: Kranas sužudyja.
1: Taip, aš sakau, kranas sužudyja. Tai tą kraną galima paprastai, paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti, galima tą kraną sutepti.
0: Ir to pakanka.
1: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Ta, sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per...
0: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų, reikia būtinai pasižiūrėti.
1: Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kaip galima padaryti komfortišką gyvenimą.
0: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Aš, mūsų klausytojų, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, o būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarę, o jau padėti sudėtingiau?
1: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytoj jau truputėlį geresnė srovė. Nu, mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu, šviesi,
0: nieko nedarom.
1: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą... užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numoti ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimauti kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrė.
0: Ir išeina ramesnis.
1: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarkoja.
0: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošę užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada, tai 06 87 98290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6 05 270 47 71. Nu, internete turbūt gali rasti, jeigu užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linkit turbūt, ką linkit visiems mūsų klausytams.
1: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoti čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė. Reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
0: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš, kad jis pukas, linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
1: Ačiū už pakvietimą.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais, į Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikina Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekima, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtin prasto šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius, dubes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietės su likusi Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Šiandien pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį, ir augančia šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamos vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais, bei gamtai draugiškesnė veikla. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, antradienį paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbtų padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Airija ir Ispanija jau ėmėsi priemonių prekybai su Izraelio nausėdijomis riboti. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal vienos konvenciją. Šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinius santykius su Rusija nutraukimo. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bioekonomikos institutas. Jo domenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra buvo 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagrįsti temperatūros matavimais atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus.
1: Sportas.
0: jau antrą pergalę iš tiek pat galimų pasirengimo sezonai etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Antradienį Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo Rumuną.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį tankesnį debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Labą vakarą visiems. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 15 minučių dienos darbai po truputį lieka už nugaros. Nuo mūsų programoje laida Vakarėja startuoja, kur galite pasveikinti, pradžiuginti tuos, kurie jums yra svarbus. Galbūt kažkas šiuo metu važiuoja namo ir klausosi mūsų, gal kažkas gamina vakarienę, ilsisi po darbo ir tiesiog ramiai leidžia vakarą. Manau, kad tikrai būtų smagu išgirsti savo vardą eteryje ir žinoti, kad kažkas apie mane pagalvojo. Taigi, nebūtina laukti ypatingos progos, galite padovanoti žmogui kelias gražias minutes, būtent parodydami jam dėmesį. O studijos telefono numeris 0900 45 005, o galbūt ir graži proga aplankė. Taigi galimybę pasveikinti, žinoma, šią valandą galioja ir priminsiu šiandienos varduvininkus. Tai yra Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė ir Klementina. Taigi sveikiname varduvininkus, jubiliatus ir visus mūsų radijo bičiulius šio gražaus vakaro proga.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu. Įdomu.
6: Ruduo vis labiau įsibėgėja. Nebejoju, kad nemažai daliai klausytojų šis metų laikas atnešė ir asmeninę sukaktis, galbūt gimimo dieną. Ir įdomu tai, kad rudenį gimę žmonės teigiama, jog geba geriau priimti ir apdoroti informaciją, lyginant su tais, kurie gimė kitų metų laiku. Beje, yra didelė tikimybė, kad žmonės gimusi į rudenį pragyvens ilgus metus, pavyzdžiui, 100 metų. Na, o jeigu negimėte rudenį, ar visai jo nelaukite vis tiek, ruduo yra be galo gražus, turtingas metų laikas ir jis gali padovanoti begalės gražių akimirkų. Viskas, ko reikia geram rudeniui, tai yra gera mūsų pačių nuotaika.

0: turim skambutį. Labas vakaras.
1: Labą vakarą. Norime dėti skelbimą, kad teikiame įvairias paslaugas. Tai baldų remontas, atnaujinimas, malkovų supjaustinimas, skaldimas, sukrovimas. Po to, kur yra paslaugas, siuntas pristatom visoje Lietuvoje. Toliau santechniko paslaugas, toliau, sakykime, vidaus lauko valymas, horizonto tvarkymas, galim gyvatvarės nukarpyti, galim šakas apgenėti, galim teritoriją sutvarkyti, krūmus kažkokias gyvatvarės nukarpyti, paskutūrės apkarpyti, apgenėti. Būtų telefono numeris +37067520642. Po statybinių stalio objektų darbas atliekame, sakykime, taip pat...
0: Taip.
1: Muzikos, scenos veiklą atliekam ir viskas. Ačiū. Lauksim skambučių.
0: Uh-huh. Ačiū. Iki. Numerį pakartosiu. 06 75 20 642.

Artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų sugrįšime laidą vakarėje. Artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų

0: Sveiki. Jūsų dėmesį į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai

0: Gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi perpus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamoje vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinių jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu, Hormūzo sąsiauris nekarta tapo atako arena. Teheranas didžiąja dalimi užblokavo šį pasaulinį prekybai labai svarbų sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir veiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. 6 reaktorius turintis Zaporižios elektrinė yra didžiausia Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio. Ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę antvandeninę bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius 3 naftos tanklaivėms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Steivas Vitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamai amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
2: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Likite įsijungę.
3: Čia Pūkas.
4: Reklama.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

malūnai sukasi, o laikrodžio rodiklis irgi juda į priekį. Šiuo metu 17 valandų ir 42 minutės programoje laida vakarėje tęsiasi, kur toliau galite džiuginti vieni kitus sveikinimais, linkėjimais, dainomis, skiriamomis arba patys save irgi pagėdaudami mėgstamos dainos. O kuogi ypatingi žmonės gimė šiandien rugsėjo 8-ąją? Astrologai sako, kad tai yra tie, kurie gyvenime mėgsta ne pažadus, o konkrečius darbus. Tai yra pastabus, atsakingi, praktiški žmonės ir gerai pastebi tai, ko kiti kartais ir nepamato. Tai jeigu reikia žmogaus, kuris nepamirštų kažkokios svarbios detalės, laikytųsi žodžio ar padėtų tada, kai iš tikrųjų reikia pagalbos. Žinokite, kada šią dieną gimė žmogus visuomet bus šalia. Taigi, sveikiname švenčiančius, o norintiems sudalyvauti primenu studijos numerį 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Nors ruduo vis labiau įsibėgėjo, tačiau dar bent šiuo metu galime džiaugtis šviesiais vakarais. Ir saulė, kad ir šį vakarą leisės maždaug apie 8 valandą, Vilniuje, kai bus 19 valandų 57 minutės, Kaune 20 valandų 3 minutės, Klaipėdoje 20 valandų ir 15 minučių, kai bus Palangoje 20 valandų ir 16 minučių. Na, o kad dieną palydėtumėm dar su geresnė nuotaika, ta proga paklausykim klausytojo pagėdautos dainos būtent apie besileidžiančią saulę.

4 minutės belieka iki 6 valandos. Laida vakarėje baigėsi. Dėkoju visiems klausiusiems, dalyvavusiems. Linkiu ir toliau gražių vakaro akimirkų. O netrukus eteryje žinios, žiniose išgirsti ir apie tai, jog sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero vakaro visiems. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jį nurodo, vėlesnį pristatymo gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujantį su tarptautinėmis institucijomis. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkelio į Klaipėdos uostą, tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikina Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva jums tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekima, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Telšių mieste kelių policijos skyriaus pareigūnai, kartu su Telšių rajono policijos komisariato pareigūnais, vykdė tikslinę policinę priemonę. Jos metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ir teisė vairuoti. Iš viso patikrintos 892 transporto priemonės. Nustatytas vienas neblaivus vairuotojas ir vienas vairuotojas neturintis teisės vairuoti, nes jam ši teisė yra atimta. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių. Tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtin prastų šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius, dubes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinė aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, šiandien paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršijančius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršyje pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenį nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos.
1: Sportas.
0: Lietuvo šokių ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed paskelbė apie karjeros pertrauką. Šis iki duetas nedalyvaus Grand Prix varžybose, o laikas skirus poilsiui ir sveikatos problemoms spręsti. Šiandien Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną. Ir apie orus. Šią naktį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Kodėl vyrai nemato to, kas jiem po nosimi? Paprašyk vyro aprengti vaiką pasivaikščiojimui, daiktų paieškai nebus galo. Jau lengviau viską padaryti pačiai, sako moteris. Kaip galima nepastebėti to, kas tau po nosim? Kaip įmanoma nerasti daikto nurodytoje vietoje? O vyras namie kartais jaučiasi taip, lyg iš jo tyčiojamasi. Kaltina žmoną, esą jiem žinai slapsto nuo jo daiktų spintoje, komodoje, šaldytuve. Kodėl vyras negali ten jų pamatyti pats? Tai susiję visų pirma su biologiniais vyro regos ypatumais. Palyginti su moterimis, vyrų periferinis regėjimas siauresnis. Vyrų smegenys aprūpina juos tuneliniu regėjimu, tai yra gebėjimu matyti aiškiai ir ryškiai prieš save, bet tolimesniu atstumu. Moteris tuo tarpu gali matyti mažiausiai po 45 laipsnius į kairę, dešinę, aukštyn ir žemyn. Kai kurių moterų periferinis matymas siekia net 180 laipsnių. Todėl moteris geba apžvelgti didžiulę erdvę, nepajudindamos galvos. Vyrasgi kraipo galvą į kairę, dešinę, aukštyn ir žemyn, lyg skenuodamas erdvę dingusio daikto paieškoje. Vyrui kaip medžiotojui būtina akimis sugauti tikslą ir neišleisti jo iš regos lauko. Todėl jo žvilgsnis fokusuotas į kokią nors vieną kryptį ir panašiai kaip binoklio gan dideliu atstumu. Jo rega evoliucionavo iki gan riboto matymo, nes niekas neturėjo išblaškyti dėmesio. Vyrų akis pritaikyto sekti tolimus objektus siaurų laukų. Jiems geriau sekasi vairuoti naktį, nors moteris geriau mato tamsoje. Mokslininkai, tyrinėjantys lyčių problematiką, priejo nuomonės, kad moteris žvilgčioja į vyrus ne ką rečiau, bet rečiau būna susekamos, vėlgi dėl geresnio periferinio matymo. Tuo tarpu kiekvienas vyras nors kartą buvo apkaltintas nederamai nužiūrėjęs priešingos lyties atstovę.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turi. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojusi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimanti 27-erių Kazachstano atstovė Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: vakaro pasakaitė. Apie saulę, mėnulį ir vėją. Pasiklausykite. Išėjo kartą mėnulis, vėjas ir saulė pasivaikščioti po pasaulį. Kur saulė eina, pumpurai skleidžiasi. Kur mėnulis eina, auksu spindi bangų žėlės. Kur vėjas eina, siubuoja javas, gaudžia girios. Saulė savo aukso drabužės viskėdama pati savo grožio pavydėdama ima kalbėti. Kas prieš mane? Aš savo karštą ranką nutirpdau sniegą. Priverčiu visus džiaugtis, šokti, dainuoti. Be manęs nebūt nei grūdo, nei diegelio. Aš visų motina. Na, išlindo iš maišo yla. Be reikalo saulutę putiesi. Mane pamačiusios pradeda lakštingalos čiulbėti. Visi mane išvydę užsisvajoja, užmiršta vargus. Aš visų godėjas ir ramintojas, tarė mėnulis. Senis vėjas iki šiol tylėjęs ūmai sūžė. Savo galybę parodęs vėjas pradėjo. Abu jūs vieno tėvų sunelės ir dukrelė. Abu judu danguje įstrigę, niekam tikę. Vienas dienas taipotės, antras naktį šaipotės. Tu, saulė, darbininką žmogų ir gyvą kepinį, o tinginį lepinį. Mėnulį, kam tu reikalingas, kai visi sugulė? Man rodos, aš žmogui reikalingiausias. Kai saulė per daug kaitina, aš vėsinu. Žmogui prakaitą džiovinu, malūnų sparnus suku, žvejų laivus varau, visiems gerą darau. Saulė auksaburnė, mėnulis plikis ir vėjas plačialūpis niekaip susitart negalėjo, kiekvienas savo tiesą įrodinėjo. Neliko nieko kito, kaip žmogaus pasiklausti. Štai betinas ir žmogus. Saulė, mėnulis ir vėjas keleivį sustabdė, vienu balsu užkalbino. O, sakyk, žmogau, kuris iš mūsų trijų tau reikalingiausias? Kurį pirmuoju laikytum ir po dešiniai prie stalo sodintum? Žmogus jų pasiklausė, pakrapštėjausi ir nedrasiai saulę pažiūrėjo. Nuo saulės skaistaus veido lyg aukso skraistė nusileido. Graži ir gera jam buvo saulė. Paskui žmogus pažvelgė į mėnulį lyg į gerą širdį senį. Niekur prieš mėnulį negalima buvo blogo pasakyti. Kai atsigrėžė žmogus į vėją, net pabūgo. Vėjas buvo susiraukęs ir piktas. Žmogus šitai pradėjo. Jei kalbėti apie šviesą, dieną ir be saulės dieną šviesu, naktį ir prie mėnulio tamsu. Iš jūs visų man geriausias vėjas, darbininkas ir sėjėjas. Vėją pirmuoju laikyčiau ir savo dešinėje prie stalo sodinčiau. Ach, štai šitaip tu, suriko saulė, numarinsiu badu. Palauk, nenaudėlį žmogau, suriko mėnulis, ir aš danguje kai ką tvarkau. O vėjas šoko ir dainavo, aš vėjas, aš putėjas, visų žmonių geradėjas. Kai tik papučiu aplinkui, štai ir lietui susirinko. Kai tik papučiu truputį, susiraukė ir saulutė, o kai staukti ašimu, visi dreba, aš vėjas, aš galiūnas, man po kojų medžiai griūna. Pabaigęs dainą vėjas ir sako žmogui, nenusimink, brolau, kai bus tau bloga, atbėgęs išgelbėsiu. Ir sušvilpęs pašiaušė stogą, keliems įvarė slogą dingo vėjas. Atėjo vasara. Išsiruošė žmogus į pievą šienauti. Saulė taip svilinti pradėjo, kad žmogui net nugara braškėjo. Žmogus tik prakaitą braukė ir pagalbos laukė. Štai atužė vėjas, žmogaus geradėjas ir ėmė pūsti dar saulę. Jis tuoj žmogaus prakaitą džiovina, saulė nenusileidžia. Vėjas tuoj sušaukė debesų galybę ir užtemdė saulę. Nušienavo žmogus pievą ir jau nori vėjai svečius prašyti. Bet nakčia mėnulis į žemę šaltį paleido. Mato žmogus, bėda. Dar pati vasara, o jau prasideda gruodas. Pakando nakties šalčiai žirnį ir kvietį. Štai tau žmogau vėjai svečius kviesti. Kai tik saulė patekėjo, tuoj vėl savo kerštą pradėjo. Nesiliovė įkepinusi, laukus su pasėliais džiovinus, vėjo suvarytus debesis naikinus. Visą vasarą saulė ir mėnulis su vėjų rungtyniavo, vėjas pūtė ir trūkį gavo. O kai ruduo atėjo, nesidžiaugė žmogus vėjų, laukos tuščios varpos ir ankštis tyrėjo. Suprato žmogus negerai padaręs, iškėlė į mėnulį ir saulę rankas ir prašo atleisti. Na, ar nesakėm, ką pasėjai tą ir pjausi? Bet sakyk, nenaudėli, kodėl tu rinkais pirmuoju vėją palaidūną? Klausė mėnulis ir saulė. Kai anuomet jūs klausėte, kuris iš jų trijų man reikalingiausias, kurį pirmuoju laikyčiau ir prie stalo sodinčiau. Aš šitai pagalvojau. Saulė, motinėlė, jau užsirūstinti niekomet negali. Ji myli žmogų savo brangų vaikelį. O mėnulis, tai visų mūsų senelis. Pasižiūrėjęs į vėją, aš išsigandau, pabūgau jo. Pagalvojau sau, geriausia su pikčiurna geruoju būti. Štai kodėl vėją pasirinkau. Bet dabar matau, kad apsirikau. Patiko mėnulį ir saulį toks žmogaus atsakymas. Viską jam atleido, dovanojo. Ir nuo to laiko jo laukus ir derlių vis globoja. Kaip matote, dabar kasdien pirmąją viešinę pa žmogų už stalo sėdi saulė, o nakčia mėnulis.
1: Vakaro pasakaitė.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Lapė, vilkas ir kiškis. Vienas ūkininkas gyveno prie girios. Kartą norėdamas sugauti vilką, jis iškasė girioje gilią duobę. Viduryje duobės įkasė stulpą taip, kad jo galas per dvi pėdas kišotų virš duobės. Duobės viršų apgrindė virbais, apdėjo šiaudais ir sniego apibarstė, kad vilkas atbėgęs nepamatytų duobės. Prie stulpo viršaus pririšo gyvą antį. Dieną ją atriša, o naktį vėl pririša, kad jis savo kvarkimu viliotų vilką. Vilkas išgirdęs anties balsą, ausis pastatęs klausėsi. Valandėlę pasiklausęs pradėjo bėgti į tą pusę, o antis vis kvarksėjo. Vilkas pribėgęs apuosti, ar nėra ar tik kokio žmogaus. Ir drąsiai puolė prie anties. Kaip šoko, tik keberiokšt ir guli duobėje. Net kibirkštys jam iš akių pasipylė. Išsigando vargšas, vos sprando nenusisuko, bet ką darys, kabinėjasi duobės kraštus ir išlipti negali. Nusiminęs atsitupė pakraštyje ir laukė. Praušus pradėjo skalikai kiškelį girioje gainioti. Tas vargšas šunų genamas bėga prieš vėją ir duobės nepamatęs keverst, krito tiesiai vilkui ant nugaros. Vilkas baisiai išsigando ir sukaukė, o kiškis taip pat išsigandęs suspiegė. Jau dabar duobėje yra du. Vienas tūno viename duobės krašte, kitas kitame. Išgirdo ir lapė anties balsą ir bėga į tą pusę. Atbėgusi žiūri, antis prie stulpo. Aplink stulpą gili duobė, o joje vilkas ir kiškis tupi. Ji nusišaipė ir sako, labą dieną, kumučiai, kas judu čia na įstumė?
1: Matai, kaimynė, atsako vilkas, išgirdęs anties balsą, naktį skubinausi prie jos. Norėjau paragauti, o čia pinklės pasitaikė, šokau ir įkritau.
2: Aš šunų genamas, skundėsi kiškelis. Greitai bėgau, dar sniegas akis lipdė, nemačiau duobės ir įpuoliau.
0: Lapė šokinėdama per duobę, tyčiojasi iš vilko ir kiškio nelaimės.
2: Kodėlgi aš neįkrentu duobėn, o judu abudu įkritote? Todėl, kad aš neįkrentu, kad aš šventa. Aš šventa, ta šventa ir į duobę nekrenta.
0: Taip šokinėdama ji vis nori sugriebti prie stulpo kabančią antį. Bet antienos begeidžiant užkliuvo koja už stulpo ir įkrito duobėn ir šventoji. Dabar duobėje jau trys. Vilkas lapę pasveikina, na kumutė, ir tu šventoji įkritai duobėn. Lapė vilkai atsikerta.
2: Ta prakeikta koja užkliuvo už stulpo ir mane įtraukė.
0: Atsisėdę visi žiūri vienas į kitą. Lapė ir klausė vilką.
2: Kumutė, ką galvoji?
1: Mane šimtas minčių ima, atsako vilkas.
2: O tu, kumutė, ką galvoji?
0: Klausė kiški.
2: Mane taip pat šimtas minčių ima, sudreba kiškelis.
1: Na, kumutė, o ką tu galvoji? Dabar jau mes visi esame prapuolę,
0: tarė vilkas.
2: Aš turiu vieną gerą mintį, atsakė lapė. Ko mes dabar sėdime visi nuliūdę? Pradėkime dainuoti.
0: Ir pradeda. Vilkas kaukia. Au, au. Lapė loja. Au, au. O kiškelis spiegia. Kvie, kvie. Susidarė visa muzika. Valanda pakaukia nutilo. Mat lapė išgirdo ateinantį prie duobės žmogų ir sako.
2: Jau žmogus ateina prie mūsų. Visi susitarę apsimeskime, kad esam negyvi.
0: taip ir padarė. Vilkas išsitiesė ir lyg negyvas. Kiškis pavirto ant šono ir rodėsi nekvėpuoja. Lapė palipo ant vilko, pasirito ant šono ir rodėsi lyg nebegyva. Priejas žmogus žiūri duobien ir mato. Visi negyvi, išsitiesę guli ant šonų, jis ir galvoja, o kasgi atsitiko? Neseniai dar jie staugio, dabar negyvi guli. Turbūt prieš galą jie taip kaukė. Įlipo jis duobien ir visų pirmiausia apčiupinėjo lapę. Jaučia, kad ar šilta tebesant ir kalba pat sau, na laputė, aha, tavo kailis bus geras kailiniams. Ir išmetė ją iš duobės. O lapė numesta ant žemės tik paplikst, šoko 10 žingsnių šalin ir atsisukusi tarė žmogui. Vėja tu gausi, ne mano kailis savo kailiniams, tai pasakiusi nudūmė į girę. Žmogus tik įsižiojo ir paliko be vamsas. Oi, tu lapė, lapė, kad būčiau žinojęs, tave gyva tebesant. Nu, jojoj, tavo laimė, kad tu tokia gudri, pyko žmogus. O lapė, kaip sakė, taip ir įvyko, turiu vieną, bet gerą mintį. Taip jis savo gudrumu ir išgelbėjo savo kailį.

0: Ar galit patikėti, į senatvę vilkui pradėjo augti ausis. Kas vakarą įsimdavo žirklės, tūpdavo sent kūdros kranto ir po truputį jas apkarpydavo. Ho, juk nei šis, nei tas, bambėjo vilkas, užaugs kaip pasilo. Buvo ruduo. Laikėsi šiltos dienos, skraidžiojo lapai, atrodė, kad viskas aplinkui iš aukso. Tiek priberėtų geltonų šiukšdančių klevo letenėlių, šitai vilkas vadino klevo lapus. Vilkas priejo prie tamsiai mėlynos kūdros auksiniais krantais, paėmė žirklės ir pasižiūrėjo į vandenį. Iš vandens jį žvelgė žilas, niūrus vilkas su kailio kuokštais kyšančiais iš ausų, kurios keistai striksojo lyg arklio.
1: Jeigu šiandien neapkirpsiu, rytoj bus kaip asilo,
0: tarė sau vilkas. Jis atsisėdo ant akmens, nukorė kojas ir pakreipė galvą į šoną. Reginys buvo labai liūdnas. Pilkas vilkas ant samanoto akmens vidury mėlynos kūdros.
1: Kągi, atsiduso vilkas, pradėsime.
0: Ir nurėžė lopinėlį nuo kairės ausies. Užsimerkė, pasėdėjo, vėl žvilgtelėjo į vandenį ir nukirpo lopinėlį nuo dešiniosios.
1: Reikia atsipūsti.
0: Garsiai pagalvojo vilkas ir pasižiūrėjo į dangų. Per mėlyną rudens dangų ant balto debesies jojo meškiukas ir dainavo visiems žinoma daina apie debesis.
1: Hei, debesėliai, baltakarčiai, debesėliai,
0: visą gerklę traukė meškiukas.
1: Oi, kaip jam gera, pamanė vilkas, ausys neauga. Gėdytis nėra ko, tuoj nujos ant debesies pas savo draugą, pas ežį. Susės abu, gers arbatą iš virdulio, et... Ko šoliuojate padangėm lyg pašėlę,
0: plyšojo danguje meškinas.
1: Nežiūrėkite iš aukšto, nežiūrėkit, mus per dangų kaip pristūnai panešėkit.
0: Žodis į žodį beveik negirdomis padainavo vilkas, bet nespėjo uždainuoti paskutinio skiemens, kai akmuo, ant kurio sėdėjo staiga, išsiplėšė iš žemės ir nuplaukė į aukštybės.
1: O, užkokė vilkas!
0: Tada samanotame akmens šone atsivėrė iliuminatorius ir pro jį pažvelgė pirmasis marsietis.
2: Sėdėk ir tylėk, paliepė jis. Viskas okei.
0: Iliuminatorius užsivėrė, nei ženklo nebe...
2: Sėdėk ir tylėk, paliepė jis. Viskas okei.
0: Iliuminatorius užsivėrė,

0: meškiuką. Vilkelė, tarė meškiukas, juk mudu dabar draugai, persės pas mane, juk negerai joti per dangų ant akmens. Ir tada apsamanojusiame šone atsivėrė kitas iliuminatorius ir kitas marsietis, tarė meškiukui, atsikabink.
1: Ką?
0: Nesuprato meškiukas.
1: Prasmek,
0: paaiškino marsietis. Ir meškiukas išgaravo. O vilkas skriejo į begalinę mėlyną erdvę, apžargomis ant akmens akmenių snukių ir išverstomis akimis. Ežiuko virdulys buvo ką tik užvirės, kai laukymė tiesiai priešais jo namelį iš dangaus šleptelėjo meškiukas. Kurį laiką pagulėjo paslikas, tada pakreipė galvą ir tarė.
1: Oi, tu tik paklausyk, vilkas nuskrido raitas ant akmens.
0: Meškutėlį, suspigo ežiukas, tu gyvas.
1: Gyvas, gyvas, nekantriai burptelėjo meškiukas. Vilkas nuskrido raitas ant akmens, ar tu girdi?
0: Ežiukas pripuolė prie meškiuko, apčiupinėjo, palietė galvą.
1: O šonuose durelės,
0: springdamas pasakojo meškiukas.
1: O durelėse tokie žmogeliukai, kai bulvės pavasarį, su ataugėlėmis.
0: Kur durelės? Paklausė ežiukas.
1: Akmenyje. Vilkas skrido, toks liūdnas.
0: Meškiukas sukūkčiojo. Ežiukas paglostė jam galvą.
1: Ir tylėjo,
0: susimastęs tarė meškiukas.
1: O tasai atvėrė duris ir sako,
0: tu verčiau pagalvo, ką čia šneki, pasibaisėjo ežiukas.
1: Kokias duris? Ogi šitokias,
0: suriaumojo meškiukas ir taip priežė letiną į žolę, kad perskilo žemė. Ir pusė viso žemės pradėjo palengva tolti, o tarp ežiuko ir meškiuko atsivėrė bedugnį.
1: A,
0: suriko ežiukas. Meškiukas liuoktelėjo pas ežiuką, jiedu apsikabino ir kelias akimirkas stovėjo drebėdami. O kita žemės pusė vis labiau ir labiau tolo, traukėsi ir dusliai traškėjo, lyg sprogdamas pernokęs arbūzas. Ežiukas šoko į namelį, išlėkė nešinas virve, užmetė kilpą ant tolstančio ąžuolo šakos, kitą virvės galą apsuko aplink savą į ąžuolą ties priengiu ir ėmė iš visų jėgų traukti, kad žemė susijungtų. Meškiukas puolė padėti ir jie dviese vargais negalais pritraukė abi žemės puseles ir surišo virvę tvirtu mazgu. Kai visi medžiai palie abi plyšio pusės buvo suraišyti virvėmis, ežiukas su meškiuku patraukė namo ir ežiukas tarė.
1: Dabar aš tikiu, jeigu žemė gali perskilti, tai ir jis galėjo skristi raitas ant akmens. Reikia gelbėti vilką.
0: Susirūpino abu. Ir jie priejo prie ąžuolo palei ežiuko priengi. Vilkas lėkė ant akmens per vakarėjantį dangų. Marsiečiai atidarė iliuminatorius ir akmuo švietė kaip žvaigždė.
2: Kur aš skrendu?
0: Sielvartingai galvojo vilkas.
2: Iš pradžių tos ausys pradėjo aukti, o dabar...
1: Ei, kaip jautiesi?
0: Šūktelė vienas marsietis.
1: Okei?
2: Kei, kei, burptelėjo vilkas, kur jūs mane gabenate?
1: Ne tavo rūpestis,
0: kištelėjo galva kitas marsietis.
1: Kai nulėksi, pamatysi.
2: Ir kam aš jums reikalingas šitoks senas,
0: paklausė vilkas.
1: Senatvė ne yda, hehehe,
0: sukrizeno marsiečiai. Bet staiga danguje pasirodė sunkiai gaudžiantis ąžuolas. Tai buvo senasis ežiuko ąžuolas, tas, kur ties priebučiu. Galinga laja storų kamienų, tik jo šaknis ugnies liežuviai stalžė mėlynę. Ažuole, jaukioje patikimoje drevėje, tupėjo ežiukas su meškiuku.
1: Ei, jūs,
0: suriko ežiukas.
1: Ei, bulvegalviai, atiduokite žvėrį.
0: Prasmek, iškišęs galvą palinkėjo marsietis, bet ąžuolas

0: apgynė draugus galingomis šakomis ir piktas žodis pralėkė pro šalį.
1: Vilkeli, rangykis pas mus,
0: šūktelėjo meškiukas. Žilas vilkas ant seno akmens tarsi paminklas lėkė į dausas.
2: Vilkeli, šok,
0: suriko ežiukas. Tada vilkas pažvairavo į nelabuosius, be garso pačepsėjo lūpomis ir liuoktelėjo tiesiai į šakų tirštumą.
2: Namo,
0: šūktelėjo ežiukas, sučiupo vilką ir ąžuolas pasuko į žemę. Akmuo užgesintomis šviesomis leidosi iš paskos. O kaip jis švilpė, kaip kvatojosi marsiečiai, nei apsakysi, nei aprašysi. Vilkas išpūtęs akis, nejudėdamas tupėjo drevėje, ežiukas letinėlė glostė jam galvą, o meškiukas vaidė tamsų akmenį gilės ir bambėjo.
1: Šiekit, bukagalviai, čia jums už vilkelį, jūs dar mus paminėsite.
0: Viena gilė pataikė marsiečių jausi, šis aiktelėjo, dingo savo iliminatoriuje, o pamuštas akmuo švilpdamas pralėkė pro šalį ir nukrito prie kūdros į senąją vietą. O ežiukas, vilkas ir meškiukas apsuko savo ąžuolų ratą virš kūdros ir nulėkė namo. Ugninėmis šaknimis žemyn ąžuolas leidosi į savo vietą. Jis visas drebėjo, purtės ir gaudė kaip 100 varpų, kol galutinai įsikasė į žemę. Draugai nusileido kopetėlėmis.
2: Ačiū, ąžuolė.
0: Iki žemės nusilenkė ežiukas.
1: Ačiū už vilkelį,
0: padėkojo meškiukas. Menkniekis, sušniokštė ąžuolas ir įsmigė žvilgsnį į dangų.
2: Vilke, kur buvai dingęs,
0: paklausė ežiukas, kai jie čia pat po ąžuolu susėdo prie stalo ir iš virdulio įsipylė į podelius arbatos.
2: Tavęs ne 3 dienas nebuvo matyti.
0: Ir vilkas pravirko.
3: Man pradėjo aukti ausys,
0: kūkčiojo jis.
3: Buvo gėda rodytis jums su asilo ausimis.
1: Et, vilke, vilke,
0: priekaištingai tarė meškiukas,
1: juk mes tavo draugai. Koks skirtumas, kokios tavo ausys?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turi. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojusi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimanti 27-erių Kazachstano atstovė Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Jau kas tiesa, tai nenuneiksi. Žinoma, jei pažvelgsi iš kitos pusės, tai klausimai iš esmės įgaus kitą kryptį ir jei, tarkime, nebūtų to, kas galbūt iš tiesų ir yra, tai tokiu atveju štai jums ir...

Auksinės žuvelės praranda savo spalvą, jei yra laikomas tamsoje arba prastai apšviestoje patalpoje. Delfinai niekada visiškai nemiega. Vienas jų smegenų pusrutulis visada budi, todėl jie miega atmerkę vieną akį. Kai kurie liūtai ėda iki 50 kartų per dieną. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalė turi. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekarta buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo Juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimanti 27-erių Kazachstano atstovė Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pūs pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pulkas, Pulkas 2, taip pat televizijos kanalo Pulkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, rūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai ir net spektakliai ruošiami tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima, kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna, pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kieme vienam cipa ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai nu, mažiau šitų reiškinių, daugiau jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykime, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pusę daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoj vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belgija? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galim mes sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestoti yra visai priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos visą laiką... Katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo, beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva. Mano širdis laisva. Aš galų gale įsilaisinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu. Bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose turi, gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią, prezidentą, ne, buvusi, dabar Seimo narių, žiūrėkite, premjerį, šis šeimos neturi, tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežino, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tol nežinosi. Nu, atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyt, tai ir pirmin ir žudyt. O jeigu atsitraukt, atsitraukt. Nu, tai dabar išsirenkam bileką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairų. Juk už vairų, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Tai dabar grįžtant prie šeimos. Aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali... dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali, ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą ir kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė gražiai. Tai, na, vat, ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar
2: toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, iš 50 metų pagimdė vaikelį, tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojas, sperma yra gera ir dėja tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja nu, šaukštai po pietų.
1: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo taip, tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas.
1: Viskas?
2: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mes geriam iš butelių.
1: Jūs tai žinau, kas tai yra?
2: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinių. Šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reprodukcinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykim, anksčiau kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai, magnetas, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė. Tokia.
1: O jis spinduliuoja?
2: Tai pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrankos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės. Kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą buterbrodą.
1: Šiltas.
2: Taip, galite įsivaizduoti. Tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srityje. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt čia. Ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksiu, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva, dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo suregsti meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa blogų. Nu, tu čia anekdoto lygi, bet...
2: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašus. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom... moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: yra vyriškas. Prieš prieinkimės Vidą iš Alytaus, turbūt kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anukelį rankom plavė, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė stori ir vaikučių vasi stori už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti. Manau, visi vyrai klausantis Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti, jūs kažkada su kitu profesorium reklamavote tokius patalgus kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtus jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks man pastal klausimas, ačiū.
2: Na, aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomite yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomite, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios ligos. Iškia, prostatos vėžiui pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Nu, galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia pradės ieškoti ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma. Žinoma, tai, nu, va tiek, Dienos Kestutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš važinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzusai, nu ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt čia laidoje skirti tam, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas. Bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras
2: būti. Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių ligų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjote, kad sako, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
1: Reiškia, rūkimas, rūko gerai.
2: Žinoma, jau narkotikai. Kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagysliams, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina 4 labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką
2: galę. Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl pasirenka visiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: Visos priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti, jie, gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona pasakojo, kad jeigu jį neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir, o ką daryti? Sako, aš negaliu kitaip. Sakau, tai ne, aš pamėginėjau. Nu, gydyti. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogaus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą gydyti.
1: Jo. Dabar, žiūrėkit, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
2: Tai, žinom.
1: Jo, ar taip šiek tiek reikia pagalbos, ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ten nuo kažko suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad, kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja su amžium, kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka, nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėja šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės raumenų silpnumo, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia, reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visą depresiją ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, neveltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas. Mes, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas,

0: Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkas, kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos, tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip, ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kurie, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka ir neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykime, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
1: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, aiškiai, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duoda, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
0: Nu, meilis nėra jau.
1: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Nu, ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anukai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo. Ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio. O ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. Tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys. Mūsų šeimoje trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi

0: darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi 2 kambarių būtelį.
1: Baigėsi
0: tiek. Arba 3 kambarių būtelį.
1: Jo, Arnaldas, norėtų prisijungti. Klausom, Arnaldai.
2: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkos už laisvę, viena, matyt, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, visim, yra 3 pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Nu į tai gydytas jūsų kolega, visos atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradedant maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicininio taško, kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiška ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskė didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovaujasi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Tai dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir va dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, o dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat, visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat, mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Įman tai, o čia pavardės galima tarnyti, Dulkį, Šimonytė, kaip Faučių, pajudins Faučių, kada mes o šitas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
0: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Nu, toks gyvenimas, kad medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai kas net, kai ką mes tuos, kai kuriuos tos tokių eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar, ką aš jums galėčiau atsakyti į tuos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiesių keliu. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę, kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyti erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyti padidėjusiam kraujo spaudimui. Kraujospūdžiui gydyti. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Tai reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
1: Bet dabar mums jau nedaug laiko turi. Aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengti vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti ten pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos, tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių pritiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srityje visą gyvenimą praleidęs, ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
0: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
1: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
0: Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos, įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarko šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biškį, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
1: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti?
0: Kada? Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotaką, pasižiūrėti kraujotaką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiame visai, jeigu neleidžiame visai, nepadeda implantai. Yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką. Ir galima tą padaryti kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
1: O dabar žiūrėkit, daug kas, o, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydė. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimtamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
0: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jie jų savo būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasiekmes, tai šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojingas skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę, tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
1: Yra pavojus.
0: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad no, receptai reikalingi, kad daktaras turi išrašyti.
1: O dėl ko šitą reikia? Tai, čia jis sako, čia eiti reikia receptų, kad daktorui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuoda savo.
0: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti, žinot, ir alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai išberia, tai dar kas nors atsiranda, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir teisingai daro vaistinės ir
1: neduoda to vaistų nusipirkti.
0: Jo reikėtų kreiptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėk, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išriškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko va, žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujos rūvos atsiranda, dar, pat kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur, tai kur jau signalą duoda kūnas?
0: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės skranas. Reiškia, bet tas skranas laikui bėgant, jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove. Ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš vos
1: ant batų
0: galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
1: Žiūrės į spintą.
0: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spinto. Iškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogiai srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
1: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas?
0: Nustato labai paprastai. vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
1: Jūs ten savo klinikoje irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
0: Taip, viską
1: galima. Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
0: nu,
1: dabar
0: anksčiau, nedarė. Taip, nu, dabar jau kiti laikai, dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį lygų, gali nustatyti savo kabinete.
1: Ir šlapimo tyrimą iš karto
0: gali padaryti. Žinoma, tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srovė. Vat ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, pasišlapinu į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pusėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė, ir...
1: Todėl ką užsilaiko?
0: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą, ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
1: Ir neišleidžia?
0: Taip, ir...
1: Kranas užudyja.
0: Taip, aš sakau, kranas užudyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti. Galima tą kraną sutepti.
1: Ir to pakanka.
0: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Ta sakykime, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kurį eina per...
1: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų, reikia
0: pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kad galima padaryti komfortišką gyvenimą.
1: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Aš, mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal vat žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūs žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarė, o jau padėt sudėtingiau?
0: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tą ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį geresnės. Nu, mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
1: nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes ne, oras pagerės, nu, irgi nieko negalim padaryti. Nu, visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą... užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numot ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai nu, turim tam tikrą nu, nepatogumą nusimaut kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškis srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrė.
1: Ir išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarkoja.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošę užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada, tai 06-87-98-290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6-05-270-47-71. Nu, internete turbūt gali rasti irgi užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linki turbūt, ką linki visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoj čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė. Reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš, kad jis pukas, linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilės vasara prabėgo Vilniuje, nes reikėjo laikyti egzaminus neakivaizdininkų sesijoje. Atsikveipusi ir truputį patostogavusi, užsuko į tėviškę, o tik paskutinėje rugpjūčio savaitė susiruošė į Luksnėnus. Tėvas pakinkė sartą kumelikę į šventinius ratukus, abu susėdo ant paaukštintos minkštos sėdynės ir iškeliavo. Pasišnekučiuodami, naujienomis pasidalindami, pasiekė Klikūnus. Žinginė pradardėjo šio miestelio išsiklaipiusi grindinį, o kai gatvelė užsibaigė ir vėl prasidėjo lygus žvyruotas vieškelis, keliauninkus pralenkė du sunkvežimiai prisėdę ginkluotų vyrų. Pro vienos mašinos borto galą žvalgėsi vilkinį šuo. Dovilį pasirodė, kad tarp uniformuotojų šmėstelėjo Petro Žičkaus veidas. Mašinos pralėkė labai greitai, dar su dulkių uruliais, įsižiūrėti nebuvo laiko. Matyt, kur nors mišką šukuos, tarė tėvas. Prisimerkęs akis, jis žiūrėjo į tolstančius sunkvežimius. Duktė tylėjo. Mašinos važiavo Luksnėnų pusin. Nubrusgė nulingavo, dulkės į pakelę nusėdo net benzino dūmų kvapas, kuris ilgai dirgino keleivių šnerves ir tas išnyko. Bet Dovilė sėdėjo susigūžusi, apimta baugaus nerimo. Kažkas grėsminga, nematoma ir neužuodžiama įsimaišė į tą orą, kuriuo kvėpavo. Kuo arčiau buvo Luksnėnai, tuo įdėmiau žvalgėsi apylinkės ir įtemptai klausėsi kiekvieno garso. Gal pasigirs miškų pusėje šautuvų poškėjimas? Juk ne į ekskursiją ir ne į pramogas šiomis dienomis važinėjo ginkluotų rusų kareivių prisėdę sunkvežimiai. Tuo tarpu tėvas, rodos, tuoj pamiršo dulkėtas mašinas, jis labiau domėjosi pravažiuojamomis sodybomis, laukais, pasigrožėdavo pakelės augalotą liepą ar plačią šakių ąžuolų. Šis kaimietis į pasaulį visada žvelgė smalsiai. Tikėjosi išvysti kažką įdomaus, nematytą, apie ką paskui bus galima papasakoti namiškiams. Pasiekus Luksnėnus, tėvas iš visų pusių apvaikščiojo dviaukštį mokyklos namą, pasigrožėjo plačiais langais, atgajau sikvėpė pavėsingoje akacijų alėjoje, patupčiojo prie margaspalvių gėlynų. Štai, kokioje aplinkoje dirbo jo išsimokslinusi dukra. Pašėręs arklį ir pats kiek atsiduksėjęs bei kojas pamiklinės, senasis Mažrimas pakilo namo. Dovilė stovėjo ant plačių mokyklos laiptų ir akimis lydėjo iš kiemo įslenkantį vežimą. Staiga iš širdį jai plūstelėjo keistas graudulys, tarsi per šaltai būtų atsisveikinusi su tėvu. Ji prisivijo vežimą ir įsikibo į senojo Mažrimo ranką. Labai ačiū, tėvu, kad atvežiai. Pabučiuok nuo manęs visus namiškius. Aš juos labai myliu. Žmogus kiek nustebo dėl tokio dukters jausmingumo. Net įdėmiau pažvelgė ją į akis. Kai nustumsim didžiosius darbus, vėl atvažiuosiu. Žasiukai bus suaugę, kuriam galvą nusuksim, pažadėjo tėvas. Po šių žodžių abu, tėvas ir duktė, krūptelėjo ir atsigrėžė į šiaurės pusę, nes ten stipriai sugriaudėjo. Ėmė pokšėti šūviai, dundėti sprogimai, tratėjo be perstojo, tarsi ten iš numirusiųjų būtų prisikėlęs karas. Mažirmas timtelėjo vaderes, suniukė, apsuko apie galvą botagą, sarta kumelikė pasileido smagia ryščia. Ratai triukšmingai išdardėjo į vieškelį, o netrukus dingo už pakelės alksnynų. Dovilė išsigandusi spruko į mokyklos koridorių. Ji nekopė laiptais į savo kambarį, o vaikštinėjo po tuščią klasę, žvalgėsi pro langus ir klausėsi. Šūvių garsai prislopo, atrodė, kad įkaitę ginklai kai kada užsikerta, nutyla valandėliai, o po to vėl ima tratėti. Akisėjai visą laiką šmėsavo šarūno veidas. Matė jį žaliais, atlapotais marškiniais, su automatu rankoje, tokį sutiko pavasarį prie Alkos kalvos. Matė bėgantį, griūvantį, matė nebegyvą, ramiai gulinti užmerktomis akimis. Per daug išsigazdinusi ėmė save raminti. Gal paparčio ten nėra, gal jis perėjo į barzdos būrį, gal nepateko ją apsupti. Gal prasiveržė? Šaudimas aptilo tik prieš patį vakarą. Rytojus dieną apypiečiais į Dovilės kambarį pasibeldė teta Leokadija. Mokytoja iš karto pastebėjo, kad moteris pasikeitusių veidų ir labai susirūpinusi. Leokadija neprašyta atsisėdo ant kėdės, bet kelias minutės negalėjo pratarti žodžio. Vis suko ant piršto mėgstinio dirželio galą ir slėpė žvilgsnį.
1: Kas atsitiko, Leokadija?
0: Susirūpinusi paklausė Dovilė. Moteris skilstelėjo galvą.
2: Tavo papartis gulė sužeistas. Mano trobos palėpėje. Šią naktą atslinko paplūdęs kraujais.
0: Tarsi kas kumščių būtų smogęs. Toks aštrus skausmas nudegė Dovilė į krūtinę, ji įsikibo į lovos galą.
1: Ar labai sužeistas?
0: Paklausė dusliu užsmauktų balsu.
2: Peršautas petys.
1: Kada galėsiu jį pamatyti?
2: Ateik apybrėkšmių, atsinešk tvarščių, jei surasi.
0: Padėjuodama, padūsaudama, tarsi būtų pati sužeista, Leokadija išėjo. Mokytoja tebe stovėjusi kibusi lovos galo, atrodė, kad žinia pakirto kojas ir šią akimirką ji nepajėgs žengti nė mažiausią žingsnelio. Nors akis lydėjo išeinančią valytoją, bet matė tai, ko čia nebuvo. Šarūno veidą, apnuogintą petį, krūvina žaizdą.
1: Ką dabar reiks daryti? Ką daryti?
0: Visą laiką spengė galvoje. Merginos negazdino iškilusi grėsmė. Gal tik dabar, kai Šarūnas guli sužeistas ir vaduojasi mirtimi, ji pajuto, kaip stipriai jį myli. Kol papartis sveikas bastėsi miškuose, kol buvo grėsmingas, galbūt ir žiaurus, Dovilė kartais savęs klausdavo.
1: Gal aš pradedu jį pamiršti?
0: Dabar visos abejonės išsisklaidė. Troško kuo greičiau savo mylimąjį pamatyti, pažvelgti į akis, išgirsti žodžius.
1: Koks Šarūnas šią valandą, kai sužeistas, bejėgis, kai reikalingas globos.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: врата. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Truputį atsitokėjusi po baisiosios žinios ir įsitikinusi, kad gali judėti, Dovilė ėmėsi darbo. Iš spintos ištraukė baltą paklodę, išlygino karštų lygintuvų ir sukarpė ilgais rėžiais. Į popierių susuko gniužulą vatos, apibrėkšmių, viskas susikišo į lietpalčio užantį ir išskubėjo pas Leokadiją. Jos dvasia buvo kupina jaudulio, nekantrumo, ryšto. Antaninės obelis šį rudenį taip apsunko nuo vaisių, kad jų šakos linko iki pat žemės. Net tą kelią iki valytojos trobos Doviliai kai kur turėjo susilenkti, kad neapsibraižytų veido. Jis staptelėjo prie durų ir apsižvalgė. Aplinkui tvirojo vakaro prieblanda tyla. Tik kažkur kaime gailiai mykė veršelis. Leokadija iš pradžių tik truputį pravėrė duris, o įleidusi merginą į vidų greitai jis vėl užsklendė. Kalbėjo mažai ir tik pašnipždomis. Gal dėl to Dovilė pagalvojo, kad sužeistajam labai bloga. Žvakės šviesoje ji pamatė kopėčias, vedančias į palėpę. Leokadija kopė pirma, lubos buvo apipiltos paliais, per šį paklotą kojas žengė minkštai ir be garso. Ant virvės ištiestos tarp stogo gegnių, balavo padžiauti bulviniai maišai, kibojo seni, suplyšę kailiniai, kelios linų gniūštės. Kai moteris pralindo šią užtvarą, Dovilė pačiame pastogės pakraštyje išvelgė perdžiuvusi nusmukusiais lankais kubilą. Jo viršus rėmėsi į stogą. Šalia riuksojo verpimo ratelis, ant kurio juodavo užmestas senas apdriskas drabužis. Leokadija vedė kaip tik į šį tamsų pakraštį. Ten gulėjo sužeistas papartis. Mergina pasilenkė ir blausioje žvakės šviesoje pamatė išblyškusi, seniai neskustą jaunuolio veidą, labai ramiai ir net abejingai žvelgė jo prigesusios akis. Šiurpinė viltis buvo paženklinusi šitą žvilgsnį. Na štai, mano kova baigėsi, tarė jis, balsas buvo pasikeitęs, nusilpęs. Ar labai skauda? Sušnipždėjo Dovilė, jie atsiklaupė ant kelių ir priglūdo visai prieš sužeistojo galvos. Šarūnas pabandė pasisukti jos pusę, bet tik sudėjavo ir vėl sustingo.
1: Maudžia,
0: sušvokštė pro sukastus dantis. Tu pagysi, mes tave išslaugysim.
1: Ne,
0: papurtė galvą sužeistasis.
1: Aš nebepagysiu. Gailiuosi, kad kulka perkirto. Neširdį. Pritrūko poros centimetrų. Būtų viskas išsisprendę. Alvidui pasisekė ir visiems kitiems. Gal tik aš vienas.
0: Dieve, dieve, verso vien lūpomis aikčiojo Dovilė. Ji uždėjo ranką Šarūnui ant kaktos, tarsi norėdama perimti nors dalį skausmo. Valandėlė sužeistas įstilėjo. Lyg džiaugėsi tuo svaiginančiu gerumu, kuris srūvo iš merginos rankos.
1: Aš visą laiką galvoju, kaip man numirti. Niekam nenoriu būti našta.
0: Ramiai tarė jis. Nekalbėk taip, sukuždėjo Dovilė. Aš noriu, kad tu gyventum. Šarūno lūpos skryptelėjo skaipdžias šypsena.
1: O kaip man gyventi?
0: Dovilė norėjo tuoj pat kažką atsakyti, bet staiga suvokė, kad nežino kaip. Ji tylėjo ir sutrikusi žvelgė į kenčiantį jaunuolio veidą.
1: Gyvensi, tu gyvensi, karštai tikinėjo Dovilė. Miloji, aš nebenoriu, nebenoriu gyventi. Kai išeidamas į mišką, tikėjau. Kam tada kraujas ir mūsų gyvybės? Viskas veltui. Liko dar paskutinė kulka.
0: Mergina nebeišlaikė jį įsikniaubiai sužeistojo krūtinę ir pasikūkčiodama pravirko. Iš pradžių Šarūnas glostė į plaukus, paskui lyg ir supyko.
1: Apsiramink, išliksim tvirti iki galo. Mokėkim numirti.
0: Negaliu klausytis tavų žodžių, kalbėjo Dovilė. Kas be būtų, nepasiduok nevilčiai ir negalvok apie mirtį. Jaunuolis tylėjo. Jo liguistai blizgančios akis ramiai žvelgė į savo draugę ir kažką galvojo. Po ilgos pauzės jis ištarė.
1: Norėčiau mirti kartu su tavim. Gal ten, anoje būtyje, būtumėme laimingesni.
0: Dovilė iš pradžių krūptelėjo, bet paskui gailiai nusišypsojo ir paklausė. Tiki, kad taip gali būti?
1: Kuo nors, juk reikia tikėti.
0: Tuo tarpu sugirgždėjo kopėčios, pasirodė Leokadija su dubeniu šilto vandens. Dovilėlė, mes kartu perišim žaizdą, tarė jį. Šarūnui buvo peršautas kairysis petys. Krūtinės pusėje kulka įsmigo, o nugaroje prie mentės išplėšė plačią, kraujuojančią žaizdą. Kitą dieną, kai tik pasibaigė mokytojų posėdis, Dovilė nejučiomis sustojo prie lango ir žvilgtelėjo į Leokadijos sodybos pusę. Pro obelų viršūnės matėsi pilkas trobos stogas. Ta pačia akimirka jį pastebėjo prie kapinių tvoros prisiglaudusi sunkvežimį. Vienas kareivis sėdėjo ant kabinos laiptelio, kitas stovėjo priešais, abu rūkė. Mėlynas dūmelis sukosi apie galvas. Kapinių kalvos viršūnėje palei medinę koplyčią vaikštinėjo dar keli garnizono kareiviai. Dovilė suvirpėjo apimta baugios nuojautos ir tuo išėjo iš mokyklos kambario. Ji žvilgtelėjo į vieną klasę, į kitą, metė žvilgsnį į kiemą ir malkinę, bet Leokadijos niekur nesimatė. Vadinasi, ji namie. Dovilė tuoj užlipo į savo kambarį. Prisidengusi užuolaidą, vis žvelgė į kapinių kalvą. Kreiviai tebesisukinėjo apie koplyčią. Du iš jų poliai akmeninę tvorą slampino Leokadijos trobelės link. Netikėtai Dovilė išgirdo sunkių batų žingsnius laiptinėje. Ji prišoko prie stalo, atsistojo ir atsivertė pirmą pasitaikiusią knygą. Kažkas stipriai pasibeldė ir tuoj pat atsidarė duris. Į kambarį įžengė Petras Žičkus. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Į kambarį įžengė Petras Žičkus. Rankose laikė paruoštą automatą. Paskubom burptelėjo labą dieną, o pats įdėmiai nužvelgė visus kampus, atidarė spintos durelės ir kištelėjo galvą į virtuvikę. Tik tada šiek tiek apsiramino ir ginklą užsimetė ant peties. Kas taip pergazdino tave, Petrai? Sukaupusi visą narsumą, paklausė Dovilė. Gyvenimas išmokė atsargumo, atsakė Žičkus ir atsisėdo prie stalo priešais mokytoją. Ko baimintis, juk sako, barzdą ir visą jo būrį sutriškinote? Dovilė atžarėjo ir kiek pašaipiai žvelgė į mokslo dienų draugą. Sutriuškiname. Visus paklojame. Išskyrus vieną. Pasididžiuodamas patvirtino milicininkas. Jis buvo truputį išgėręs ir nuo jo dvelkė naminės degtinės kvapas. Nesuprantu, kodėl manai, kad jis slepiasi pas mane. O ką gali žinoti? Tas, kuriam pavyko prasiveršti, yra labai geras tavo pažįstamas. Dovilė nesutrikdama tuoj pat atkirto. Tikriausiai neblogesnis ir tavo. Žinoma, tik aš jį niekada nežvelgiau apsalusiomis akelėmis, įgėlė Žičkus. Prisimenu, gimnazijoje kartu su juo uždaviniu spręsdavai ir maloniai vaikštinėdavai. Spręsdavau, vaikštinėdavau, o dabar vienas į kitą šaudome. Na, jeigu jis vienas beliko, susėskit prie stalo ir susitaikykit, drąsiai pasiūlė Dovilė. Žičkus net akis išputė. To nebus niekada. Kodėl? Jis man įstrigęs gerklėje kaip pašaka. Kiek kraujo pralieta. Vien per paskutinį susišaudimą žuvo trys mano draugai. O kaip Šarūnui pavyko pabėgti? Juk jūsų buvo dvigubai daugiau, paklausė mokytoja. Aš kaltas, burptelėjo milicininkas ir susikrimtęs net akis nugrėžė į šalį. Papartis bėgo tiesiai į mane. Aiškiai mačiau jo veidą, jis skriejo kaip viesulas. Žinai, koks jis buvo sportininkas? Šoviau. Bet matyt, suvirpėjo ranka. Pralėkė virš galvos, stratindamas automatu, maniau, kad sutryps. Šiandien didžiausiuose beržinuose užtikome krūvinus tvaršius. Aišku, kad papartis sužįstas. Bet sakė, šuo atvedė iki Luksnėnų kapinių. Čia ir strikom. A, štai kodėl ten stovi sunkvežimis ir kareiviai vaikšto apie koplyčią, tarė Dovilė. Taip, dėl to, patvirtino Žičkus. Ieškome visur. Buvome nusileidę net į grafo gimbuto rūsį. Stegais atsistojo, žengė prie Dovilės ir įsikirtęs merginai į akis paklausė. Aš niekam to nepranešiu, tai liks mūsų paslaptis. Pasakyk, ar praėjusią naktį papartis buvo užėjęs pas tave?
1: Nebuvo. Mokykla juk ne pati saugiausia vieta, atsakė mokytoja atlaikydama tyrinti milicininko žvilgsnį.
0: O jeigu būtų užėjęs? Petrai, nekankink manęs.
2: Gerai, aš linkęs tavim patikėti.
0: Nors...
3: Tuo tarpu kapinių pusėje pasigirdo šūviai. Sprogo viena granata, paskui kita, Žičkus nebaigęs kalbos išlėkė pro duris ir nubildėjo laiptais. Dovilė iš karto suprato, kad šią valandą viskas pasibaigs. Širdyje atsiverė juoda skausminga tuštuma, norėjusi atsigulti į lovą, užsimerkti ir numirti. Ji tikėjo, kad Šarūno jau nebėra, bet po trumpos tylos vėl supiškėjo šūviai. Vadinasi, jis dar gyvas. Šaudimas nutildavo ir vėl prasidėdavo. Dovilės rankos ir kojos nutirpo, pečiai krūpčiojo nuo skaudaus begarsio verksmo, ji negirdėjo, kaip vėl sunku žingsniai sudunksėjo koridoriuje ir po akimirkos kažkas įpuolė į kambarį. Pramerkė akis, kai išgirdo žodžius. Suradom papartį, jis atkakliai priešinasi. Prie stalo stovėjo iškaitęs ir susijaudinęs Petras Žičkus. Savo ir mūsų vadovybės vardu prašau, nueik pas jį ir prikalbink pasiduoti. Nebereikia aukų, ties ir susijaudinęs Petras Žičkus. Savo ir mūsų vadovybės vardu prašau, nueik pas jį ir prikalbink pasiduoti.

praveras duris į virtuvę tartum atsisveikindama. Gerai, aš nueisiu pas jį. Kartu su Žičkum Dovilė nusileido laiptais ir pasuko prie kapinių. Leokadijos trobelė iš visų pusių buvo apsupta kareivių. Vieni slėpėsi už tvartelio, kiti už obelų, du buvo prisiglaudę prie šulinio rentinio. Paparti, nešaudyk! Pas tave ateis pasikalbėti mokytoja Dovilė Mažrimaitė, šūktelėjo milicininkas. Mergina, nesislėpdama drąsiai prie jo prie namo durų, pravėrė ir dingo už jų. Petras Žičkus viskas stebėjo pasislėpęs po nulinkusiomis antaninės obelšakomis. Kažkodėl jį šiurpas nupurtė, kai Dovilė dingo juodoje durungoje. Ne tik jis, bet ir visi ginkluotieji vyrai tą akimirką, rodos kvėpuoti nustojo. Sustingę laukė, kas įvyks. Vangiai slinko ilgos minutės, nuo tylos spengė ausyse, visi krūptelėjo, kai bilstelėjo į žemę nunokęs obolys. Kai praslinko pusvalandis, o gal mažiau, Leokadijos namo pastogėje pokštelėjo vienas šūvis, paskui antras. Likas delnais du kartus pliaukštelėjo. Tarsi granata būtų sprogusi po kojomis. Taip, Petras Žičkus iššoko iš savo slaptavietės ir tekinas pasileido prie trobos. Visa jėga atbloškė duris, iš lauko krentančioje šviesoje pamatė kopečias vedančias į pastogę, greitai jomis užlipo į viršų. Abu jie, Šarūnas ir Dovilė, gulėjo greta ant spalių, šalia perdžiūvusio seno kubilo su nusmukusiu lanku. Gal todėl, kad jos milicininkas žvelgė tik į merginą. Gal todėl, kad jos akis buvo truputį praveros, pamanė, kad ji dar gyva. Jis parpuolė ant kelių ir priglaudė ausį prie krūtinės. Širdis tylėjo. Petras Žičkus atlošė galvą ir užsimerkė suinkštė kaip peršautas šuo, bijodamas, kad nesuriktų garsiai. Prakaituota uniforminė kepurė užgniaužė savo burną. Girdėjote radio knygą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos, kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turinti. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinius santykius su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimanti 27-erių Kazachstano atstovė Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.